život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je lepti, čas da je soko. Krle već dugo se smuca po svijetu, pa ti mu je tu stara i sama. A meni je neko digo u zrak plan

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
3: Poštovani moji, poštovane moje, dragi moji, draže moje, evo nas u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Pamtit ćemo mi neke stvari iz ovih dana koji nam se trenutno dešavaju. Pamtit ćemo ako ništa drugo da je bilo svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. U trenutku kada bude emitovana premijerno ova epizoda, pa vi ćete već znati da li naši prolaze dalje ili ne, ali ja sam siguran da prolaze. A ono što je sigurno prošlo, to je ta dubiozina nova verzija stare pjesme koja se u originalu zove USA, a sad je svi znaju kao I'm from Bosnia, take me to America, napravili novu verziju sa jednom sa jednom strofom na bosanskom jeziku i lijepo se to uklopilo. I evo u ovim fudbalskim danima, Dubioza Kolektiv, nova verzija, I am from Bosnia.

bogami sam i ja iz Bosne. I slušamo još nešto iz Bosne, nešto novo, nešto radno, a ne paradno. Laka objavio novi album, novi singl tačnije, sa pjesmom Radnica i lijepo se poigrao sa stereotipima kako se traže radnice u ovim našim firmama i šta sve piše u tim oglasima. Laka i Radnica.

I opet nam se ukazao Tifa, iako on već dugo nema novi album, od 2013. godine on tu i tamo izbaci neku svoju novu pjesmu i tu i tamo gostuje nekome. On naprosto ne zna ljudima reći ne. Ovoga puta zvao ga je Miroslav Drljača Rus u grupu ITD Band da sa njima otpjeva jednu pjesmu i evo i to je nešto novo. ITD Band i Tifa, samo tebi vjerujem.

A vjerujte i vi meni da će biti još nekih dobrih pjesama sigurno. Lidija Bačić je prije 5 godina u junu 2021. godine objavila singl sa obradom pjesme Dine Merlina sa albuma Sredinom iz 2000. godine. Pjesma se zove Kad si rekla da me voliš i Lidija Bačić Lile. A ako se ne sjećate, da vas podsjetim, da je izbio prije nekoliko godina pravi skandal, pamtim ja to kao da je bilo danas, kao ono, ona nastupala ispred katedrale u Sarajevu, pa su neki onako odlučili, palo im na pamet da joj mjere dužinu suknje, je li to bilo prekratko ili nije bilo prekratko, je li to bilo okej za taj prostor ili nije bilo okej za taj prostor. Ma okej, ja da vama kažem, meni je minjak uvijek okej, u bilo kakvoj varijanti. Lidija Bačić, kad si rekla da me voliš.

0: Eto, to je bila jedna obrada, a sada još jedna, pa će ih biti još. Bijelo dugme je obradilo samo sebe. Tamo 2015. objavili su album sa turneje, malo je to i studijski, dobro, puno je to studijski dorađivano. Album su objavili pod nazivom Ko ne poludi, taj nije normalan. Tad vam je još uvijek bilo ono bijelo dugme sa trubačima i tako dalje. Sad je već malo to ozbiljnija rockerskija varijanta. A onda su 2016. prije 10 godina objavili i drugi dio. Ko ne poludi, taj nije normalan. 2. I na njemu je meni najzanimljivija bila obrada, nova verzija pjesme sa albuma Bijelo dugme iz 1984. godine, pjesme Pediculis Pubis. U originalnoj verziji tu pjesmu pjevao je Goran Bregović zajedno sa Borom Đorđevićem, a u refrenu smo čuli Mladena Vojičića Tifu. A sada da čujete ko šta kako pjeva u pjesmi Pediculis Pubis.
1: Bio je decembar i plače nebo i lipiški bog, kad sam je ugledo ko miša pokislog. U mraku odvojim je žvaku, kažem joj, slušaj mala, dobit ćeš upalu pluća, ajmo kod mene, iza ugla mi je kuća. I već se smješkam, od tada se češkam,

Nemojte da vam ja prevodim šta pediculis pubis znači na latinskom. Imate Google, imate ove ChatGPT, imate te umjetne, brate, inteligencije, pa provjerite. A nemoj poslije da bude, e, Amir nam rekao da su to stidne uši. Nije vam to Amir rekao, to vi sami provjerite. A ja ću vam za sada pustiti još jednu obradu. Grupa Teška industrija 2011. godine, prije 15 godina, objavila je album Bili smo raja. Na njemu je bilo baš puno obrada sa sarajevske rock scene, a uzeli su jednu pjesmu koju je proslavio Zdravko Čolić, a napisao je Kemal Monteno. A nije to ni Gori vatra, ni Sinoć nisi bila tu. To je pjesma sa njegovog drugog studijskog albuma, sa albuma Ako priđeš bliže. Pjesma, znate ono, ostani da ti kažem nešto još, ostani, ovaj dan je bio loš, ostani da ne budem više sam, jer je tuga sve što znam. Ono, ti si jedina od svih koja dođe kada treba, ti si sunce moga neba, nemojte da vam ja recitujem, ma čujte vi pjesmu Teška industrija, jedina.

Evo što slijedi nije obrada, ali je bila vrlo popularna pjesma prije 25 godina, 2001. godine. Željko Joksimović te 2001. godine objavio svoj drugi album, koji se zove Željko. Ali, pošto se kod njega svi albumi zovu Željko, onda da bismo ih razlikovali, ljudi obično uzmu neku od pjesama, pa to, po toj pjesmi onako u nekoj svojoj internoj komunikaciji zovu taj album. Tako i ovaj drugi album Željka Joksimovića ljudi uglavnom zovu Rintam. Pa evo i mi možemo da rintamo, rintam i ja sa vama, rintate i vi dok ne slušate i Željko Joksimović, Rintam.

a poslije rintanja dođe do malo odmora. Malo proljeće na moje rame sliječe, eto, a moglo i tako proljeće na moje rane sliječe, ne rame. A eto, možemo malo da se opustimo uz tu pjesmu. Nije to nikakva dugmetova varijanta, ni ta originalna verzija sa albuma Čiri Biri Bela, pa čak ni iz filma Dom za vešanje. To vam je verzija koju je snimio Nino Pršeš. On uvijek je volio tim pjesmama dati malo drugačijeg ritma, fino je on njih producirao i uvijek je zanimljivo čuti te pjesme. Nino Pršeš, Đurđevdan je.

Imali smo već jedan duet, ona ITD Bandit Tifa, evo sada još jednog dueta, Hari Matahari i Dragana Mirković, a otkriću vam jednu ekskluzivu, Hari Matahari snima duet sa Mirzom Selimovićem. A ovaj sa Draganom Mirković nije bio baš ono, nije on propao, tako da kažem, nije prošao nezapaženo, ali nije bio tako veliki hit kako se to tada očekivalo da će biti. A to tada odnosi se na 2001. godinu i vrijeme kada je izašao album grupe Hari Matahari Baš ti lijepo stoje suze. Hari Matahari i Dragana Mirković i pjesma Ja imam te, a koda nemam te.

I polako idemo prema sredini ove emisije. Prisjećamo se grupe Macbeth, njihovog prvog albuma od prije 30 godina, albuma Crne oči, i sa njega jedna pjesma koju su uvijek izvodili na svojim koncertima. Pjesma bez koje se nije mogao zamisliti ni jedan njihov koncert. Ali nije to ona pjesma Odlazim daleko, nije to ni Crne oči, ne. To je pjesma Nije ljubav i grupa Macbeth.

Eto, kaže Macbeth, nije ljubav, a šta ljubav nije? To nam objašnjava grupa Regina. Kako oni kažu, ljubav nije za nas. Ta pjesma je bila naslovna pjesma i prva pjesma na njihovom drugom albumu Ljubav nije za nas, koji je izašao prije 35 godina u proljeće, u junu 1991. godine, početkom ljeta 1991. I tu pjesmu Ljubav nije za nas oni će i kasnije obraditi, doduše u duetu sa Elenom Risterskom. Meni je, pa ono mi je vrlo zanimljiva pjesma, kako su je kasnije uradili, ali brate, original je original. I za originale uvijek mene vežu neke lijepe stvari. Regina i Ljubav nije za nas.

I ispostavilo se da je nestalo te ljubavi između Ace Čovića i Davora Ebnera, glavnog autora i pjevača grupe, tako da su oni krenuli različitim putevima i danas i jedan i drugi svojataju ime, pravo na ime Regina. Aco je dao ime Regina, Aco je napisao sve pjesme, a opet sa druge strane Davor je zaštitio to ime u Institutu za intelektualno vlasništvo. I ko će ga znati? Tako se nekad desi da se pocijepa to nešto u bendovima, da ljudi koji su nekada bili bliski poslije ne mogu očima da se smisle. Tako se nekako desilo, pravo da vam kažem, i u grupi Crvena jabuka. Već nakon albuma Tamo gdje ljubav počinje i te maratonske, mamutske turneje, u kojoj naprosto, Žera mi je to rekao svojevremeno, samo su dolazili na svakih 3 mjeseca, svakih 6 mjeseci, na par dana do Sarajeva, samo da promijene garderobu, ostavi staru na pranje, ponesu neku novu i onda opet 3 mjeseca, pola godine na turneji. To je moralo uzeti maha i nekako je počelo da puca na relaciji između njega i Zlatka Arslanakića. Zlatko jeste napravio Crvenu jabuku, Zlatko jeste bio ključni autor, zapravo jedini autor nakon što je tragično nastradao Dražen Ričul, a Žera bio opet taj neki prepoznatljivi glas i lice ispred Crvene jabuke. I kada su radili taj svoj 5. album Nekako s proljeća, demo snimke za taj album nije radio Žera. Žera čak nije ni bio s njima na muru kada su to radili, te sve pjesme na demo snimcima otpjevao je sam Zlatko Arslanagić. I onda priča kaže da je htio Zlaja da nađe novog pjevača, pa je nešto koketirao sa ovim momcima iz grupe Nemoguće vruće, sa Mladenom Vidovićem, Asmirom Spahićem. Na kraju ipak pritisak iz Jugotona, pogotovo od strane Siniše Škarice, je bio preveliki da bi se mogli odreći usluga Dražena Žerića. I tada je Žera ostao u grupi i do dana današnjeg, a Zlatko je otišao iz grupe poslije albuma Nekako s proljeća. Sa albuma Nekako s proljeća iz 1991. godine, pjesma 6.00.

I još malo ostajemo u 1991. godini. Zlatko Arsenagić je puno radio sa Borisom Novkovićem, pogotovo na njegovom albumu Obojeni snovi iz 1989. godine, a zanimljivo, ne pojavljuje se kao autor na ovom albumu 100 puta iz 1991. godine, vjerovatno zato što je Zlatko tada radio na albumu Crvene jabuke, pa nije htio autorski da se potroši sa nekim drugim. Sa albuma 100 puta preko puta Boris Novković i pjesma Kad te srce za mnom zaboli.

I što bi rekao Boris Novković, kad te srce za mnom zaboli, mene, brate, prosto zaboli. Idemo još 5 godina u prošlost, prije 40 godina, 1986. Neda Ukraden proživljava svoju drugu muzičku mladost. Ponovo ima velike albume, velike hitove. Izlazi njen album Šaj rode šaj i evo naslovne pjesme Šaj rode šaj, ma neme neme daj.

i jedna francusko jugoslovenska tada kombinacija. Pjesma je originalno francuska, zove se Champs-Élysées, a grupa Posljednja igra Leptira je napravila svoju vrlo duhovitu verziju te pjesme Champs-Élysées sa albuma Grudi moje balkanske iz 1986. godine i Posljednja igra Leptira.

0: Salut.
1: Ja sam učestvovao u nekoj televizijskoj emisiji na kraju te 1986. godine i kad su me pitali šta je najvažnije što se desilo na muzičkoj sceni te godine, ja sam bez ikakvog razmišljanja rekao Balaševićev album Bezdan. Nema veze što se tada desio i Dugmetov prvi album s Alenom Islamovićem, nema veze što je tada Merlin imao sjajan svoj album Teško meni sa tobom, nema veze ni što je Kerber imao najbolji album tada, album Seobe, ništa to nije bilo važno. Meni je naprosto taj Bezdan bio bezdano i beznadno genijalan. A bilo je tu pjesama koje ipak nekako za jednokratnu upotrebu, da se ne lažemo. Recimo, takva je bila pjesma Nema više benda kao Neoplanti. A Neoplanta to vam je, jel, na latinskom Novi Sad. A po tom imenu je jedan bend iz Novog Sada uzeo sebi ime za bend, Neoplanti. I Balašević je malo poznato, ali jedno vrijeme on čak i svirao sa njima i napisao im tekst za jednu pjesmu koja se pojavila na njihovom singlu za pjesmu Horoskop. I onda se Balašević u ovoj pjesmi prisjetio kako je to bilo raditi sa Neoplantima. Kako ono kaže, nema više preferansa u tišini garderobe, ni fuce poslije probe i ostalog svega. Đorđe Balašević, nema više benda kao Neoplanti.

a nema više ni godina kao što je bila ta 1986. Te godine je i grupa Gino Banana ponudila svoj prvi studijski album. Naprosto, ploča se zove Gino Banana i bila je snažnija i kvalitetnija nego što smo to u tom trenutku mi prepoznavali. Sa albuma Gino Banana pjesma Ostavi me, ali...

albuma mi ćemo čuti jednu pjesmu koja je zapravo kombinacija dvije pjesme. Pjesama One World i Love is the Seventh Wave. I Sting u, nekako u tom maniru kada je počinjao solo karijeru.

I za sami kraj malo Rolling Stonesa, nismo ih slušali. Sa albuma Black and Blue od prije 50 godina iz 1976. godine, malo njihovog rock reggae, kako god to možemo nazvati, i pjesma Hand of Fate, The Rolling Stones. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
4: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Mač Malou 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
3: AMKO Komerc. Najbliži
5: marketing. I evo, poštovani slušatelji, nakon marketinga i nakon emisije Pamtim to kao da je bilo danas, koji vole ovu emisiju, to subota u naveću u 20 sati ide premijerno, sutra dan se reprizira. Sada je 12 sati 26 minuta od ovog trenutka, nedjeljom sajedemo besjede. Zajedno smo do 19 sati, poštovani slušatelji, slušat ćemo dobru muziku, što manje teških vijesti i što manje zanimljivih informacija i našalit ćemo se, naravno. A od ovog trenutka možete nam pisati na naš Viber broj porukicu, kako je vrijeme kod vas, ima li vrućini, kako se razlađujete, je li vam nestalo vode, i tako dalje, i tako dalje. I naravno, tražite neku muzičku želju da sluša muziku koju vi volite. Da vas pozdravimo sa jednom lijepom pjesmom, ali evo je dobra. Emir Đulović kaže, ova mačka do mene, sam čekam da se okrini da vidim kakva je.

Imamo neki rođendanski čestitki, nešto malo kasnije o tome. Prije toga malo vremenu meteorološka stanica BH Meteo objavila je novu prognozu koja najavljuje promjenu vremena nakon aktuelnog perioda izuzetno visokih temperatura širom Bosne i Hercegovine. Prema njihovoj analizi u narednim danima nastavlja se jak toplotni talas uz vrlo vruće vrijeme i temperature koje bi lokalno mogle dosezati i do oko 42 stepena. Meteorolozi upozoravaju da bi u pojedinim dijelovima zemlje mogli biti ugroženi s obzirom na intenzitet i trajanje vrućina. Ipak, nakon vrhunca toplinskog vala početkom jula se očekuje promjena atmosferskih prilika. Modeli trenutno ukazuju na dolazak svježijeg zraka, što bi donijelo osjetno zahlađenje, ali i nestabilno vrijeme. U tom periodu, kako se navodi, moguće su lokalne kiše, pljuskovi praćeni grmljavinom, a ne isključuje se ni izraženije vremenske nepogode u pojedinim krajevima. Ono što se posebno ističu iz BH Meteo jeste da bi prvi 5 do 7 dana jula mogli proteći bez ekstremnih vrućina, kakve trenutno pokazuju regiju, što bi predstavljalo značajno osvježenje nakon dugotrajnog toplotnog vala. Meteorolozi poručuju da je situacija i dalje podložna promjenama, te da će naredni dani dati precizniju sliku intenziteta zahlađenja i mogućih padavina. A Federalni hidrometeorološki zavod kaže, evo, što se tiče Sarajeva, da će danas temperatura u Sarajevu već 31, možda i koji stepen više. U ponedjeljak će također biti veće temperature, ali će biti umjereno oblačno cijeli dan. Utorak, pretežno, odnosno oblačno, sa kišom popodne i sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna oko 30. U srijedu, oblačno, popodne, kiša i grmljavina, temperatura najviša i do 31 stepen. Ipak vruće, ali će biti malo i osvježenje. Dobro, idemo poslušati šerifa, nakon toga da nađemo jednu lijepu rođendansku pjesmu. Ide šerifa koji ljubav grije.

Da, puste pare proklete. Dobro, jesvala pare. Evo, upravo imamo jednu lijepu želju. Naime, dvije nane iz Danske. Jedna je trenutno u Visokom. Svojoj unuci Emi čestitaju 6. rođendan. Ema sad se sprema da ide malo na more iz Visokog, ali ćemo eto da za nju pustimo jednu lijepu pjesmu sa Petalija i sretan ti rođendan. Dobro, kažu da je od dede jednog dobila puno, puno poklona, ali i nane su tu. A nane to umiju nekako ljepše, bolje da pripremi, da čestitaju, da urede tu svoju unuku. Nego dedo, šta znači dedo, kaže evo ti 50 maraka i šuti, a nane to malo okolo, a mala Ema se samo smije. Slušamo sa Petaliju i sretan ti rođendan, Ema, neka ti je sretno, veselo, zdravo i hajili, da bude bezbrižno. Živ!

Evo, ovo je bilo za sve Azre, pozdrav za sve Azre, neka su nam lijepe, zdrave, vesele i raspoloženje. A mi ćemo pozdraviti našeg stalnog slušatelja Dragana Popića iz Bratunca, koji nas pozdravi, pozdrav svima od Dragana iz Bratunca, ako može Šaban Šaulić, jedna lasta ne čini proljeće, nekad proljeće, nekad ne proljeće. Dragane, ide Šaban, hvala ti lijepo. Kažu da je ljubav slijepa, ali zato brak otvara oči. Pišite nam i dalje na naš Viber broj 062-045-118 i slušaj, sve ono što vi poželite. Ako ne nađemo, naćemo neku alternativu. Nemojte nas sad goniti da idemo u arhivu. Daleko je to dolu u podrumu, valja se zaraviti. Šalim se, naravno. 12 minuta do 13 sati pjeva Šaban. Jer

0: A šta kaže, bez tebe mi nema pomoći. A je li imali pomoći od ove vrućine? Neki kažu napravite promahu, neki kaže opet kupite klimu. A šta je u stvari klima? Klimatizacija prostora postala je standard u savremenom životu, posebno tokom vrelih perioda koji, zahvaljujući klimatskim promjenama, ima sve više. No, mnogi ljudi se boje klimatizacije, djelimično opravdano, djelimično iracionalno. Nameće se pitanje je li klimatizacija zdrava ili ne i koji su strahovi opravdani, a koji ne. Nažalost, o toj temi još uvijek nije urađeno dovoljno naučnih istraživanja, no neka ipak postoji daju određene odgovore i smjernice. Ukratko bi se moglo reći da klimatizacija uglavnom ima pozitivne efekte na zdravlje, ali da može imati i negativne, te da pravilno korištenje klima uređaja može maksimizirati pozitivne, a smanjiti negativne uticaje. Sad su razna istraživanja. Kaže, izraživanja su pokazali, odnosno nalazi su pokazala da se tokom toplotnog vala studenti u nekim zgradama bez klima uređaja imali lošije rezultate na testovima od studenata u klimatizovanim spavaonicama, te su doživjeli pad u 5 mjera kognitivnih funkcija, uključujući vrijeme reakcije i radnu memoriju. Eto, studenti, ma svi istražuju, ali najbolje je klima uređaj koristiti onako. Čim vidite da se izladilo dobro, vi to ugasite ili smanjite, radite kako hoćete. A mi ćemo i dalje slušati dobru muziku. Često ljudi se potpisuju, inicijale stavi, recimo koja S. Dragana Mirković kaže inicijali.
1: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

Eto, danas je 28. juni, nemoj da šta buni, novi mjesec, juli, dolazi za dva dana. Skoro svako svjetsko prvenstvo, tako i ovo, prožeto je čudnim stvarima koje se odvijaju van fudbalskih terena. Mi za tri dana igramo utakmicu života, što kažu. A neizostavan kolorit svakog prvenstva su i pojedine životinje koje pod navodnim znacima prognoziraju pobjednika mečeva na svjetskom prvenstvu. Hit ovog mundijala je jedna mačka pred koju vlasnik postavlja dvije činije. Ispred svake od njih nalazi se po jedna zastava, dva protivnika koji se sastaju u nekom od mečeva. Za onu činiju za koju se odluči smatra se da pobjedu odnosi ta selekcija. Ako je suditi po dosadašnjim predviđanjima, ovaj mačak je prilično tačan do sada. Pa dobro, za nas je posebno zanimljivo kako se odlučio pojesti hranu iz posude na kojoj je zastava Bosni i Hercegovine, a ne američka. Zanimljivo, nadajmo se da će i ovaj put pogoditi. Treba ovog mačka dobro nagraditi, ako pogodi naravno. Nadamo se i mi da će biti tako. Idemo dalje. Želja moja, kada je Dejan Matić, kad je već tako, i svi nas je želja da bude, da ovaj mačak pogodi. Joj, kako je fin da ga vidite na slikama.

Ponovo ćemo malo o svjetskom prvenstvu. Naime, utakmicama rano jutros kompletirana je grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. Prva utakmica nokaut faze mundijala igra se već večeras, a sastoji se Južna Afrika i Kanada u Los Angelesu. 16. finala donosi nam nekoliko sjajnih duela, a izdvajaju se sudari Holandija-Maroko, Brazil-Japan te možda Portugal-Hrvatska. Nas svakako najviše zanima reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ekipa Sergeja Barbareza zasluženo se našla u eliminacionoj fazi nakon pobjede protiv Katara 3-1. Žrijeb nam je za protivnika sada dodijelio domaćina Sjedinjene Američke Države, a poznato je protiv koga bi mogli igrati ako slučajno, a nekto ne bude slučajno, eliminišemo Amerikance. Naime, pobjednik duela Bosne i Hercegovina Sjedinjene Američke Države igraće u osmini finala sa boljim iz duela Belgija i Senegal. Eto, pa dobro. Zanimljivo je da bi se taj susret igrao na stadionu u Sjetlu gdje smo već nastupali protiv Katara. Poželimo da se ponovo vratimo u ovaj grad. Naravno, sretno Zmajevi. Tako se u Bosni igra, tako se u Bosni i pjeva. Nihad Alibegović.

0: marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
0: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vam.
2: Marketing. Da, marketing, nema više marketinga, idemo dalje. Tražili su nam pjesmu Lijepa Makbula, to ćemo pustiti u Sevdahu od 14 sati, a tačan naziv, ima i pjesma Lijepa Makbula pod tim nazivom, a ima i ona gdje se spominje Makbula u pjesmi Razbolje se šimšir list. Biće prva na listi. Idemo dalje, 4-3-4-8-8-8, to ćemo od 15 sati. A što se tiče Sevdalinke u 14 sati, možete nam pisati i porukice, neke porukice nam pišite, pošaljite šta god hoćete. Slušamo Elviru Rahić i pjesma Cura sa Bačarši.

Od Behara do Behara ja izađem na hodnik jedna hoda i očima šara i nudi nekom para. Ne znam, nije stara mlada, šalim se. Naravno, idemo dalje. Državljanka Bosne i Hercegovine koja je pokušala unijeti preko 20.000 eura i 2.750 maraka u Hrvatsku na graničnom prijelazu u Kamensku dobila je novčanu kaznu u iznos od 4.800 eura jer nije prijavila da sa sobom ima veliku količinu gotovine. Ona je time prekršila zakon o deviznom poslovanju, saopćili su iz Carinske uprave Hrvatske. Kako su naveli, sve se desilo još 25. juna, evo tek je sad kaznili, a novac je krila u ručnom prtljagu. Dobro, ne daju ljudi da se šverca. Dobro. Idemo dalje. Vesna kaže da budemo noćas zajedno i noćas i sutra i preko sutra.

Čuj, pravo na ljubav se briše, a mi brišemo i dalje sa dobrom muzikom. Kaže, čovjek i žena trebaju negdje da idu, ne znam gdje, nisu mi rekli. I kaže on njoj, draga, da li bi možda voljela da se malo provozaš u ogromnom automobilu i to sa šoferom? Kaže ona, ma kako da ne, kako bi to lijepo bilo. Kaže on njoj, e onda požuri, sad će nam autobus. 10 minuta je do 14 sati, poštovani slušatelji. Tačno u 14 sati malo ćemo o Sevdahu, a vi ćete nam pisati. Nemamo sad kontakt programa, oprostite, idemo s pjesmom.

Idemo dalje u ovoj vrijeme i da nas pozovete ili da nam pišete. Kažu da je rezultat neriješen, dok je u Njemačkoj zaradio kuću, u Bosni izgubio ženu. Pozdravit ćemo Subhiju, molio bi ponovo da nam se javi. Sa Iliđe. Pozdrav za Iliđu. 15:24, pišite nam na Viber broj 062-045-118. Poslušajte ovo u jednom pozorištu scenu. Kad je publika počela da zviždi, glumci su sišli u salu i onako namlatili svih pet prisutnih gledalaca. Tako je bila ovako ta scena, predstava dobra. A Šaban Šavlić kaže, Šadrvani, nemojući vani.

0: Idemo dalje, Dragana nam piše, ne znam, Dragana ošte li seko ili Mileta, napište nam to. Idemo dalje, malo ćemo do svjetskog prvenstva. Naime, u nokaut fazu svjetskog prvenstva plasirale se 32 reprezentacije, a od ukupno 832 nogometaša koji se nadaju da će zaigrati, jer toliko je registrovano za svjetsko prvenstvo, najveći broj vodi porijeklo iz bivše Jugoslavije. Pa ste sad ovo. Kako je izračunao Marko Jukić, analitičar jedne američke kompanije iz San Francisca, čak 7,5% igrača iz 16. finala čine oni čije je porijeklo sa prostora bivše Jugoslavije. Nećemo dalje imati toga. Dosta, ima još jedna informacija, naime Zlatan Ibrahimović pod navodnim znacima poludio za Alajbegovićem i nagovara ga na transfer. Rođena je nova zvijezda. Idemo do vas. Halo.
1: Halo, dobar dan, Edheme, kako si?
0: Ma dobar dan, Tarik, dobro je. Kako si mi ti?
1: Pozdrav sebi i slušateljima radija Bogošća, ako može za mene pjesma od Armina Šakovića, Dobra strana mog života.
0: Dobra strana mog života, nek se ova toplota...
1: Hvala ti puno, moje teme, čujemo se, sve najbolje ti želim.
0: Hvala tebi, Tarik, kako podnosiš ovu vrućinu? Ništa, ode nam Tarik. Kako, jel ti vruće, Tarik? Ništa, ode Tarik, idemo dalje. Za Draganu ide Seka Aleksića, za Tarika dobra strana mog života. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, 15 sati, 35 minuta. Uživajte.

0: Idemo dalje, pozovite nas, vrijeme 434-888, 14 minuta do 16 sati. Pozovite nas ili napišite porukicu na Viber broj kao i Subija. Subija, hvala ti za ovu lijepu pjesmu, potražit ćemo je. To je pjesma iz 1979. godine. Nisam, vjeruj mi, sve sam pokušao pjesme njene, njegove da pronađem, ali fali mi dvije, tri pjesme. Idemo do vas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Hvala puno, puno pozdrava, ide me za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala lijepo, posebno za mene, jele.
1: Posebno,
0: ma to...
1: I tebe heptično samo čujemo, pa moramo posebno za tebe.
0: Šta ću imam ja, neke druge...
1: Pa dobro, čuješ ti nas, nećemo mi tebe.
0: Dobro, upravo ste.
1: Bez da sam uvijek bila i bići.
0: Ma uvijek bila i bići. Jel vruće?
1: Joj, ne pitaj.
0: Kako se razlađujete?
1: Svakako, ne pitaj kako je svakako.
0: Znaš, šta je najbolje, trčati u kukući. Oznovi se onda u kupatilo i prehlada.
1: Na to škazu zvode i pliva.
0: E, kažete.
1: Evo ovako, ja bi pozdravila gospođu Svadu.
0: Aha.
1: A za mene pjesma, ako može... Od Nine, donesi divlje mirise.
0: Čuj, donesi.
1: Ja.
0: Donesi, čekaj, pobjegu mi Ninu.
1: Upati ga.
0: Nesi, ma nemoj. Dobro, može.
1: E, hvala, prijatno, ugodan dan.
0: Hvala lijepo i vama, bit će Nino baš fino. Idemo u kino, moja Dino. A nije, ovo je Lala. Lale cvjetaju samo u pjesmama, kažu. A najpoznatija zemlja koja proizvodi, odnosno koja, u kojoj se beru i uspijevaju lale je Holandija, a te lale su oni donijeli, vjerovali ili ne, iz Turske. 12 minuta do 16 sati, pozovite nas 434-888, su naš telefoni, što fali, da nas pozovete ili nam pišite 434-888. Pukla guma, neka žena sama vozila, pukla je guma, ona skinula točak, pa se sagela ovako da promijeni gumu. A s druge strane ide auto, škripa košnica i automobil se prevrne u jarak. On gleda u ženu. Donesi divlje mirise.

A mi idemo dalje, 16 sati i 15 minuta, pozovite nas ili nam pišite, kao što je pitala Dragana, sina Sakić, ja poklanjam zlatu burmu, pozdrav Dragana i za tebe. Prolaskom hiljade vjernika kroz Ajvan, Dedinu, Stijenu i Učinje dove danas je na platovu. Ajvatovici je održan centralni program manifestacije 516. dane Ajvatovici uz prisustvo brojnih vjernika i visokih zvanica. Poslane su snažne poruke o važnosti, duhovnosti, jedinstva i očuvanju domovine. Pozovite nas na broj telefona 434888 ili nam pišite porukicu Viber poruku na 062-045-118. Slušamo Sinana i pjesmu Ja poklanjam zlatnu burmu.

Idemo mi dalje, 16 sati 26 minuta, vrijeme je malo da nas pozovete, zašto ne, pišite nam kao što je pisala naša draga Jasmina, može li jedeme sad jedna pjesma o Šemci Suljaković, što me pitaš, hvala ti najljepša, hvala tebi Jasmina, ide pjesma, što me pitaš, gdje sam bila, šta tebe briga, idemo dalje, 434888, su naš telefoni ili Viber porukice 062 045 118. Idemo pjevati Šemsa i što me pitaš?

Idemo mi dalje. 19 minuta je do 17 sati. Pozovite nas 434-888, pišite na porukicu na 062-045-118. Veliki požar kod Trebinja i dalje aktivan. Vatrena stihija, duga 5 km, sve bliža okolnim selima. Zaista je strašno vruće, prevruće. Eto, heroj sa Banjaličkog mosta, kako je Indir Šomić hrabrom reakcijom spriječio tragediju na Vrbasu. Pozovite nas 434-888, kao što sam rekao, Zamru ide Nihad Alibegović i pjesma Zaljubljen u nju. Ide Nihad, ode on neku tamo u Bugojnu, Donji Vakufu.

Ja pustio godine i idemo dalje. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Pozovite nas, pišite nam može li pjesma ako može. Može li pjesma ako može? Jači nego ikad. Dragana ponovo piše, pa dobro, Dragane, može. Jači nego ikad. Šemca, Sinan, Mile i tako dalje. Jači nego ikad. A za našu delu ide Nada Topčagić i pjesma Jutro je. Slušamo Jutro je.

Ma prošlo je proljeće je slađena. Poštovani slušatelji, evo 10 i pol minuta je do 18 sati kada završavamo kontakt program. Samo još da vam kažemo da će sutra prije podne biti sunčano u Sarajevu, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti. Ali pazite dobro, jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 35 stepeni u Sarajevu. Uživajte, od 18 sati ide antologija narodne muzike, od 19 sati je 7 dana u Vogošći, zatim slijedi dječji program, a od 20 sati je naš otvoreni program od petka, repriza, zatim dobra muzika i nakon toga ide u 23 sata ponovo 7 dana u Vogošću. Uživajte, mi smo tu radi vas, a vi ste tu radi nas. Uživajte.

0: Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče. U nastavku gledate emisiju 7 dana u Vogošći. U okviru manifestacije Vogošćanski dan je održani koncert Nene Murića koji je oduševio brojnu publiku. Posjetioci su uživali u bogatom repertoaru i sjajnoj atmosferi. A prije samog koncerta razgovarali smo sa popularnim BH pivačem o njegovoj karijeri, publici i novim pjesmama koje priprema. Dio atmosfere pogledajte u narednom prilogu.
1: Prije samog koncerta razgovarali smo s Nenom Murićem, koji nije krio zadovoljstvo što nastupa u okviru Vogošćanskih dana.
2: Ja sam vezan za Vogošću, za ovu općinu još od svojih početaka, tako da vrlo sam emotivan, moram vam priznati, prema Vogošći i prema ovim ljudima. Danas su izrasla neka nova djeca, oni koji su me slušali krajem 90. kad smo svi bili baš mladi, danas imaju svoje porodice, veliku djecu i nadam se da će doći sa svojim potomcima, da malo uživamo, da pjevamo neke lijepe pjesme. Spremio sam dobar repertoar, bit će vrlo veselo, imam dobar bend i zaista očekujem da ljudi onako pjevaju sa mnom i da osjete tu energiju koju šaljem sa bine.
1: Govorio je o značaju druženja s publikom, energiji koju nosi svaki nastup, a otkrio je i da vrijedno radi na novim pjesmama koje će uskoro predstaviti svojim fanovima.
2: Radim nove pjesme, stalno sam na putu, takav je naš poziv, ali meni to još uvijek prija. Ovaj posao volim i nekako volim i neke nove saradnje, nova poznanstva, nove gradove. Mislim da puno ljudi, ako ne i svi, vole da se nađu u nekoj novoj sredini, da istražuju, da upoznaju novu kulturu. Meni je to, zahvaljujući muzici, olakšano na neki način. I putujem, uživam još uvijek, ali evo, spremam treći studijski album, na njemu će se naći različita autorska imena, od Aldina koji mi je uradio jednu prelijepu baladu do Lene Kovačević, također popularne interpretatorke koja je u posljednje vrijeme angažovana kao kompozitor, koja mi isto tako uradila jednu laganiju pjesmu, ali na drugoj strani imam i neke nove autore koji su unijeli novu energiju i jednu novu muzičku priču. Biće dosta veselih pjesama. Ovih dana završavam i remix za svoju prvu pjesmu koju sam snimio, Stope da ti ljubim, nekako da je osvježim na način da je malo i približim mlađima, jer to je pjesma koja je već postala evergreen i mladi je vole, iako je njoj, eto, 21 godina, Boga. Tako da dosta ima aktivnosti, radujem se i živim nastupima, pjevat ćemo po cijeloj Bosni i Hercegovini nastupati. Ove godine imamo i Hrvatsku i Crnu Goru i dijelom Srbiju. Također imam u planu već zapravo neki nastup potvrđeni u inostranstvu, u Norveškoj, u Istanbulu, neke još čekam, uglavnom, dobro.
1: Brojna publika uživala je u bogatom i pažljivo odabranom repertoaru pjevajući zajedno s izvođačem njegove najveće hitove. Odlična atmosfera, emocije i dobra energija obilježili su koncert, a prisutni nisu krili oduševljenje nastupom koji će se dugo pamtiti kao jedan od najljepših događaja ovogodišnjih Vogošćanskih dana.
0: Za učenike 9. razreda u osnovnoj školi porodice Efendije Ramić organizovano je matursko veče. Ljepši nego

0: Efendije Ramić ispratila je još jednu generaciju maturanata.
1: Ispraćamo još jednu generaciju naših maturanata, dva odjeljenja i 34 učenika. Evo, danas smo pripremili svečanost i ispred škole, a zatim ćemo dalje nastaviti u jednom hotelu.
0: Direktorica škole čestitala i maturantima na uspješno završenom osnovnoškolskom obrazovanju, poželjevši im mnogo sreće, uspjeha i hrabrosti na putu koji je pred njima.
1: Možemo reći da smo ostvarili jako dobru komunikaciju sa ovom djecom, jako dobra i odgojena djeca, naravno i sa njihovim roditeljima. Ove godine meni to još posebno znači, zato što sam ja bila učiteljica jednog odjeljenja, tako da ih poznajem sve od samog početka, pa evo do danas kada ih ispraćamo zvanično. Poručujem ih da ostanu onakvi kakvi jesu, čestiti, odgojeni, a zatim naravno i onaj dalje da se bore u životu za sebe, za svoje mjesto pod ovim nebom, jel tako?
0: O uspjesima, planovima za budućnost i uspomenama koje nosi iz školskih klupa razgovarali smo s maturantima.
2: Bilo je nekako nezaboravno, puno iskustva, mislim i loših i dobrih, a sve tu bila i uspona i padova, ali mogu reći ništa loše nemam reći i za nasnika i za drugove i za sve što je bilo, ništa loše nemam da kažem.
0: Šta slijedi za tebe dalje, šta ćeš upisati?
2: Ako Bog da, plan mi je sportska gimnazija, pa ćemo vidjeti ako Bog da što bolja bude.
3: Žao mi je i krivo mi je što napuštam školu, mislim tu sam upoznao dosta jarana, drugova, svega, drugarica. Bilo je takmičenja ovdje, baš ekstra bilo. Žao mi je, ali put ide dalje, novo poglavlje.
4: A dobro, je smala tuga, ali naravno ja ću ostati u kontakt sa svim mojim prijateljima odavde. Draga mi je što ću napokon krenuti u srednju školu, moj izbor je peta gimnazija, sportska gimnazija. Želim da se nastavim baviti sportom i tokom srednje škole da budem vrlo uspješna u sportu i naravno u edukaciji.
0: Kakve ćeš uspomene nositi iz ove škole?
4: Pa iz ove škole ću nositi svoje drugare i prijateljstva koje sam stekla tokom godina. Isto tako nastavnike koji su baš uljepšali sve ove godine u školi. Posebno bih rekla nastavnicu njemačkog. Ona me dovela do 6. mjesta na kantonu iz, naravno, njemačkog. Stvarno bih da se njoj zahvalim.
5: Danas je jedan poseban dan u našoj školi. Danas ispraćamo naše maturante. Danas je zapravo jedna divna večer, za njih maturska večer. Jako sam ponosna na ovu generaciju maturanata, što su zaista jedna uspješna djeca, što su uspješno završili svoje osnovno obrazovanje i želim im zaista puno sreće i uspjeha u svemu onome što slijedi.
0: Roditelji su s ponosom pratili ovaj poseban trenutak.
6: Roditelj sam maturanta Imrana Glušac, znači konačno smo dočekali ovaj dan. Škola se stvarno potrudila po prvi put da napravi nešto veliko. Mislim da će se ovo pravo pamtiti. Jako mi je rad, pravo sam uzbuđena. Znači, nemam riječi. Idemo dalje, on ima svoje snove. Mi to podržavamo, poštujemo. Gledamo, znači, da podržimo sve njihove ideje, što je najbitnije.
0: Šta biste svim maturantima poručili?
6: Znači, da vole, vjeruju u svoje snove i da ne dozvole nikome da to promijeni.
0: Na kraju svečanosti maturantima su upućene najljepše želje za uspješan nastavak školovanja, ostvarenje snova i mnogo sreće u novim životnim izazovima.
7: Svečanom sjednicom općinskog vijeća, polaganjem cvijeća na spomen obilježjima te uručivanjem najvećih općinskih priznanja obilježen je 24. juni, dan općine Vogošća. U kinosali održana je svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj se govorilo o važnosti ovog datuma, ekonomskom razvoju naše općine i planovima za budućnost.
8: Kao i svake godine, sjednici je prethodilo polaganje cvijeća na spomen obilježjima šahidima i poginulim borcima, civilnim žrtvama rata te logorašima. Odavanjem počasti polaganjem cvijeća obavljeni su prije početka sjednice. U povodu obilježavanja jednog od najvažnijih datuma u Vogošću, dana općine, prisutnima su se obratili općinski načelnik Migdat Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić.
9: Stanovnici Vogošće danas slave dva praznika, dan općine Vogošća 24. juni i dan formiranja vogošćanskih odreda. A nadam se da ćemo večeras sa svim stanovnicima Bosne i Hercegovine slaviti treći praznik podjedu Bosne i Hercegovine. Mi smo spremni, počinjemo sa sjednicom općinskog vijeća povodom dana općine Vogošća. Evo imamo 58 dobitnika

0: najvećih općinskih priznanja, puna je sala i nadamo se jednoj uspješnoj sjednici kojom mi možemo biti ponosni na naše građane, naše sportiste, na naša udruženja i rezultat tog rada, evo, puna sala KSC Vogošća i sami ovi dobitnici priznanja.
1: Iskoristim priliku da svim Vogošćankama i Vogošćanima čestitam sretan, da zaželim sretan dan općine Vogošća. A kako se osjećam? Pa vidite, ponosno. Onako kako mi jesmo mi Bosanci i Hercegovini ponosni, prkosni, evo, skladu sa rezultatno i fudbalske reprezentacije i svega onoga što smo u proteklom periodu i kroz historiju pokazivali, da kada su nas mnogi otpisivali i nisam davao nikakvu šansu, mi smo se ipak izborili hrabro, prkosno, ponosno i to je ono danas kako se i osjećamo, upravo u skladu sa tim. Evo i upravo prije svečane sjednice dodali smo počast najhrabrijim sinovima, našim šehidima, našim poginulim borcima, našim majkama šehida koji su tu danas nama s našim borcima, u stvari onima kojima danas dugujemo najveću zahvalu zašto imamo priliku da sjedimo ovdje, da budemo, da živimo ovu demokratiju, slobodu i na kraju da imamo domovinu Bosnu i Hercegovinu.
2: Načelnik je naglasio i da je ponosan na sve građane koji su danas dobili priznanja općini Vogošća.
1: Veliki broj zahvalnica koje će danas i priznanja biti dodijeljen našim građanima općine Vogošća pokazuje naš odnos prema Vogošću. Odnosno da smo topli, vreli, da uvijek želimo da budemo tu za ljude, za našu zajednicu, a to je onako kako mi jesmo u biti. Mada znamo se nekad prepustiti vremenu, zaboraviti neke stvari, ali ipak imamo dovoljno ljudskosti, imamo one osnovne ljudske osobine u našoj općini i to je ono drago zašto smo, na što smo ponosni prije svega. I što trebamo nastaviti graditi, prinositi na našu djecu, jer upravo da krv šehida i sve ono što je do sad dato nije bilo uzalud, nama je to veliki amanet, a mislim da ga ispunjavamo na pravi način, ponosno i prkosno.
2: Danas se govorilo o značaju 24. juna za općinu Vogošća, jer je općina Vogošća postala administrativno-teritorijalna jedinica, a na isti dan 92. godine formirani su vogošćanski odredi koji su pod zajedničkom komandom branili svoju zemlju od agresije. Dan općine Vogošća je prilika da se prisjetimo značajnih trenutaka iz prošlosti, odamo počast onima koji su dali doprinos njenom razvoju i da zajednički sagledamo planove za bolju i uspješniju budućnost.
3: Svečanoj sjednici općinskog vijeća prethodilo je polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata. Pročitana su imena svih 412 šehida i poginulih boraca naše općine, a učenici osnovnih škola pročitali su svoje literarne radove.
4: Dan općine Vogošća je više od običnog datuma u kalendaru. To je dan kada slavimo našu zajednicu, njene ljude, prošlost, sadašnjost i budućnost. Svake godine ovaj dan nas podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju, zajedništvo, solidarnost, poštovanje i ljubav prema rodnom kraju. Kroz brojne aktivnosti, svečanu sjednicu, polaganje cvijeća, kulturne i sportske događaje, dan općine Vogošća obilježava se dostojanstveno i sa puno emocija. Udruženje ratnih vojnih invalida općine Vogošća u svom dijelu programa kojim je obilježen 24. juni ni ove godine nije zaboravilo najhrabrije i najveće sinove općine Vogošća.
5: Ja mislim da je to pravi dan da se sjetimo naših šehida, u stvari i obaveza. Jer ipak 412 imena je na našem spomeniku. Danas će se sva imena pročitati. Tehvid je proučen u džami i poklen svim šehidima i umrlim ratnim vojnim invalidima i svim učesnicima armije BiH. Ovo svake godine moramo da se ne zaboravi. Kompletan projekat finansira općina Vogošća. Ovom prilikom zahvaljujem se službama i načelnikom jer imaju sluha, danu nam dovoljno da možemo obilježiti fino.
4: To je trenutak kada se okupljamo kao građani, kao porodice, kao prijatelji, s osjećajem ponosa što pripadamo zajednici koja ima bogatu historiju, snažnu sadašnjost i perspektivnu budućnost. Na Trgu branilaca Vogošće su pročitana imena šehida i poginulih boraca, te na prikladan način im je još jednom odata zaslužena počast.
5: Biće literarni radovi i biće pročitana imena svih 412 šehida.
4: Da, kako bi ovo udruženje poslalo poruku svim građanima 24. juna?
5: Pa trebalo bi biti pola Vogošće ovdje, ali nažalost nije. To je prava poruka.
4: Dan općine Vogošća je prilika da se prisjetimo značajnih trenutaka iz prošlosti, odamo počast onima koji su dali doprinos njenom razvoju i da zajednički sagledamo planove za bolju i uspješniju budućnost.
3: U organizaciji malonogometnog kluba Vogošća i ove godine je u sklopu manifestacije Vogošćanski dani 2026. povodom 24. juna dana općine Vogošća odigran malonogometni turnir za dječake. Riječ je o turniru pozivnog karaktera i osim takmičarskog dijela izuzetna je prilika da se djeca druže, upoznaju i razmjenjuju svoja sportska iskustva. Najuspješnijim ekipama organizator je obezbijedio pehare i medalje.
4: O značaju ovakvih sportskih događaja za najmlađe razgovarali smo sa učesnicima turnira kao i sa direktorom i trenerom malonogometnog kluba Vogošća, koji ističu da su ovakva druženja prilika za razvoj sporta, novih prijateljstava i promociju zdravih životnih navika među djecom.
6: Evo i ove godine smo priličili taj malonogometni turnir za dječake uzrasta 2017. godište. Jeste da je vruće, ali Bože moj, moramo nešto i raditi i po vrućini navikava djecu na ovakve uslove i nije ništa strašno. Želio bih da zaželim sretan dan opštine Vogošća svim građanima i građankama Vogošće i da uvijek bude ovako jel, veselo kao i do sada.
4: Da. Ko su ekipe koje se danas takmiče?
6: Pa danas smo pozvali naše prijatelje, klubove prijatelje s kim igramo i lige i družimo se u proteklom ovom periodu. To nam je Akademija iz Ilijaša, znači fudbalski klub Ilijaš. Imamo nogometni klub Pionir iz Jablanice, domaćin malnogometni klub Vogoša i nogometni klub Ozrenice Mzovce.
4: Pehar su tu za najbolje?
6: Da. Kao i svake godine, opština i KSC Vogošća se potrudila da obezbijede nagrade za dječake. Turnir je bez kotizacija, bez ikakvih opterećenja. Rezultat u zadnjem planu, ali eto, fino je biti prvi i drugi.
4: Tokom turnira, mladi sportisti pokazali su svoje vještine, sportski duh i fair play igru, a publika je uživala u zanimljivim i neizvjesnim utakmicama. I kažeš ti meni, šta tu ti zapravo treniraš, u kojem klubu?
7: Ozren.
4: A danas ste ovdje na turniru, kakav je ovo turnir, koliko ste se pripremali, s kim ste se pripremali?
7: Sa trenerima.
4: I šta očekuješ od ovog turnira?
7: Očekujem da svaku utakmicu da pobjedim.
8: Učestvovao sam na turnirima, očekujem da ćemo pobjediti, da ćemo svoj pehar. Da izabrao sam da treniram nogomet zato jer ja preporučio svakome da trenira nešto zato da bude fizički spreman.
4: Koliko dugo treniraš u klubu?
7: Pa godinu možda mjesec, tako nešto.
4: I ti si golman?
7: Da.
4: I šta očekujemo danas od tebe na ovom turniru?
7: Da ćemo da osvojimo pehar i da pobjedimo svaku utakmicu.
4: Iako rezultat ovog puta nije bio od presudne važnosti, jer je cilj turnira prije svega bio druženje, sportsko nadmetanje i promocija zdravog načina života, na kraju su najviše razloga za slavlje imali domaćini. Prvo mjesto osvojio je klub malog nogometa Vogošća, drugo mjesto Pionir Jablanica, treće nogometni klub Ilijaš, a četvrto nogometni klub Ozren. Za igrača turnira proglašen je Tarek Lagumđić, klub malog nogometa Vogošća, a najbolji golman Davud Porobić. Mladi nogometaši Vogošće osvojili su prvo mjesto i još jednom pokazali svoj kvalitet, dok su svi učesnici ponijeli lijepe uspomene sa ovog sportskog događaja organizovanog u okviru Dana općine Vogošća i Vogošćanskih dana.
3: Obilježen je dan maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine Vogošća. Ovo udruženje svoj dan obilježava upravo na dan općine Vogošća 24. juna. Pored brojnih delegacija koje su položile cvijeće i odale počast maloljetnim borcima, značaj ovom obilježavanju dala su i djeca koja su bila prisutna na obilježavanju, a sami organizatori su naglasili da im je cilj da djeca budu dio ovog obilježavanja jer žele da ih nauče da nikada ne smiju zaboraviti šta se dešavalo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
2: Udruženje maloljetnih boraca naše općine svoj datum obilježava upravo na dan općine Vogošća 24. juna. Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju i odali počast poginulim borcima, a prisutni gosti govorili su o ulozi maloljetnih boraca u odbrani naše zemlje.
9: Dan maloljetnih boraca, dan naših šehida, maloljeti koji su poginuli za odbranu ove naše općine, Mi smo tu svaki godine, družimo se s ovom našom malom rajom, jer nama je prvenstveno cilj da ova naša djeca ne zaboravljaju našu žrtvu, pogotovo žrtvu naših šehida, još se malo s njima družimo i da oni vide prije svega smo mi postali ljudi. Ja sam stupio u armiju Republike Bosne i Hercegovine sa 15 godina i 10 dana. Znači, trebao sam završiti 8. razred osnovne škole. I kad sad pravim poređenje sebe u 8. razredu i današnjih djeteta u 8. razredu, to je velika razlika ko nebo i zemlja. Prvenstveno mi hoćemo ovu djecu da edukujemo, da oni budu pravi muškarci. Mi živimo u našoj državi gdje imamo, kako i mi volimo nazvati, krvoloke s istoka i zapada. I mi moramo pominjati našu djecu i moramo ju učiti. Prije svega da se ljudi dijeli na dobre i loše, ali ne kako se zovu. A u datom momentu da su spremni uvijek da stanu u odbranu svoje zemlje, svog naroda i svoje vjere.
2: Prisutnima se obratio i načelnik općine Voguša Migdad Hasanović, koji je naglasio značaj obilježavanja ovog dana.
1: Danas je dan općine i evo, pored toga što smo u svečarskom dijelu imali svečanu sjednicu, imali smo evo i obilježavanje kada je u pitanju poginuli šehidi borci na centralnom spomen obilježju. Ali evo, ovo je jedno možda specifično obilježavanje, jer ovdje je spomen obilježen maloljetnim borcima. Ovdje je spomenik onima koji u tom momentu nisu imali obavezu nikakvu da budu na prvim linijama, ali ipak su odabrali da budu u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, da jasno glasno kažu ne agresiji svim onim stvarima koje su slijedile i da daju svoj doprinos u odbrani državi i da daju doprinos, evo, da danas imamo našu Bosnu i Hercegovinu, da imamo slobodu, da imamo domovinu, i to je ono što moramo cijeniti. Naravno da je specifično, mi kao općina smo se uvijek trudili da obilježavamo to i obilježavat ćemo, jer ono što nam ostaje jeste da ovim bremenitim vremenima ne damo da se stavi znak jednakosti između agresora i onih koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Ono što imamo danas, agresija na Republiku u Bosnu i Hercegovini, je završena oružanim putem, no međutim ona se danas nastavlja suptilnim putem, ja mogu reći specijalnim ratom, gdje se kroz razne akcije pokušava staviti taj znak jednakosti između branitelja, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine i agresora. I upravo je to što ne smijemo dozvoliti. Drago mi je, nas imamo jako mnogo djece ovdje, da svjedočimo istini, i to je ono što mi samo tražimo. Ne tražimo osvetu, tražimo istinu da ona bude onakva kakva jeste, a hvala Bogu tome evo ima ko pričati. Imamo i sudske presude koje to potvrđuju, nije više stvar subjektiviteta nego legitimiteta i onoga što je značno presuđeno i dosuđeno.
2: Spomen obilježje izgrađeno je u čast najhrabrijim sinovima koji su u odbranu svoje domovine položili ono najvrednije, svoje živote.
3: U okviru Vogošanskih dana ujedno i posljednje noći za ovu godinu u Vogošću je zabavljala grupa Zabranjeno pušenje. Dobra atmosfera, vesela i razigrana publika, sve je ono što se moglo vidjeti u Vogošći tokom nastupa Zabranjenog pušenja. Više informacija donosimo u narednom prilogu.
2: Od prvih taktova vladala je sjajna atmosfera, a publika je zajedno s bendom pjevala brojne pjesme koje su obilježile višedecenijsku karijeru Zabranjenog pušenja. Sejo Sekson je kao i uvijek bio raspoložen za još jednu odličnu svirku.
10: Pa evo, to je ljetni, ja to zovem porodični paketić, znači večeras ćemo, pošto je ono, ajde kažem, random publika, bit će ljudi sa svih strana, provenijencija, ono što se kaže, pa ćemo napraviti jedan program onako da bude što više poznatih pjesama, da ono uključimo ljude, da eto, da napravimo jedan timski rad, da budu 12. igrač, tako da ću gledati da pjesme budu ono što kažu u kafani, a jedno što svi znamo.
2: Kada je u pitanju konekcija sa publikom, Sejo kaže:
10: nas je publika stvorila, u stvari, mi smo ono bend ono koji je baš krenuo ono stepencu po stepencu, ono, jel, tim prašnjavim putem, jel, što kaže ona pjesma "It's long way to the top if you want rock and roll". Mi smo ono krenuli stvarno od onih studentskih klubova, od onih nekih malih mjesta, dobar dio karijere, i nismo imali neko zaleđe, medije, publiku, izdavače, vamo tamo, ali smo dobri 4-5 godina u Sarajevu ono funkcionisali i bez ploče i bez izdavača i bez, kažem, tog nekog profesionalizma, jel, poznanacima navoda. Tako da smo i tekako zahvalni publici za karijeru koju imamo, za sve ove lijepe godine. Ono, nama je publika zapravo uvijek bila osnovi, fundament, ono, kažem, kasnije je bilo i podrške i sponzora, ali ovaj, onim vremenima kada smo počinjali, ono isključivo zahvaljujući publici smo u stvari ono, gradili tu svoju karijeru i gledali da je svaki put sve više, ono, jedni, kad bi se posvađali ovaj, u bendu, to je bilo kad bi nam publike bilo manje, to znači da smo nešto spackali na prethodnom koncertu. I tako, eto, kažem, ono, mogu samo zahvaliti ljudima za, za sve ove godine i za, za, za svu ovu podršku i vjerojatno će ovaj bend i postojati, ono, dok bude publike.
2: Frontman benda se nakratko osvrnuo i na početak karijere, kao i na današnje vrijeme.
10: Koji svaka karijera, ono, kada, kada vam treba pomoć, kada vam treba podrška, kada vam trebaju sredstva, ovaj, onda ih nemate. onda kad postanete neko i nešto, kad ono, izradite neku karijeru, onda je te podrške i više nego što treba. Ja, ono, i jednostavno mislim da je, da je takav, ovaj, da je takav put, ovaj, ono, manje više, ono, ovaj, na svakoj karijeri, ali ovaj, evo, naša je već duga, vidim to po tome što su nas ovdje u Vogošći smjestili u, u ovaj dom penzionera, tako da sam se prvi put osjećao među svojima, poslije dugo vremena fino smo se ispričali, razmijenili dijagnoze šta ko ima od reume i ostali boljki, tako da ovaj, dosta smo dugo tu, eto, veterani smo, moramo se s tim, ovaj, kako se zove, suočiti, ali evo, pokušavamo i dalje da radimo, evo, pripremamo i taj novi album, evo, imamo neki 15 pjesama, tako da mislim da bend, ono, ima smisla da živi do onog momenta dok pravi muziku, dok pravi pjesme. Mislim da je to neko poslanje benda i ovaj, evo, kažem, pokušavamo da uvijek imamo neki svježi stvari, da imamo nekih noviteta, da imamo neke stvari, ovaj, koje će publika, nadamo se, prihvatiti kao i ove stare. I tako, to je neki, ovaj, to je neko naše, ono, poslanje, isto tako bitno kao i koncerti. Ja još uvijek ne odustajem od toga da stvaramo, da pišemo, ovaj, bez obzira što mnogi ljudi govore imate toga narađenog, ono, to je kod nas u Bosni često ta sintagma.
2: Sasvim je sigurno da se manifestacija Vogošćanski dani završila na najbolji mogući način, dakle, koncertom grupe Zabranjeno pušenje, koji su napravili istinski spektakl.
3: Poštovani gledaoci, toliko kada je u pitanju emisija 7 dana u Vogošći. Vama hvala za pažnju, do gledanja.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Najbolji radio.
2: Radio Logošća.
1: Radio Logošća.
3: Slušate dječji program Radio Logošća.
4: Slušaj,

Skakavci. Posvađala se dva skakavca. Jedan je kazao: ja sam najbolji skakavac. Mogu skočiti mnogo više od tebe. I skoči na visoko drvo. A drugi je rekao: ne, najbolji skakavac sam ja. Mogu skočiti puno dalje od tebe. I preskoči gotovo pola livade. Ovaj prvi galamio iz drveta: gledaj me, gledaj kako sam visoko skočio. A onaj drugi derao se iz petnih žila: gledaj mene, gledaj kako sam daleko skočio. No, jedan drugoga nisu čuli. Onaj na drvetu bio je previsoko, a onaj na livadi predaleko. I cijeli dan su se tako dovikivali. Navečer je konačno onaj sa stabla skočio dolje. Onaj drugi je pak skočio preko livade na mjesto gdje je na početku bio. Prvi je pošteno priznao: ti si najbolji skakač u dalj. Drugi je uzvratio: a ti si najbolji skakač u vis. I od tada su opet bili dobri prijatelji.

Putnici i topola. Putnici za vrućine legoše u hlad velike topole da se odmore. Kad su krenuli dalje, rekoše: šteta što je ovako veliko drvo bez ploda i nekorisno. Topola odgovori: vidite ljudi koliko ste nezahvalni i nerazumni. Mene, koja sam vas hladom zaštitila i osvježila, koja vas zimi grijem i dajem vam građu za domove, nazivate besplodnom i nekorisnom. Mislite samo na brzu korist, na svoj želudac. Kada biste samo bolje se zagledali, vidjeli biste koliko ja stvorova ispod svoje kore hranim i napajam. Pa ni vi bez drveća, kao što sam ja, ne biste imali ne samo hranu, nego ni zraka koji dišete.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Opusti se i uživaj najbolje, tek slijedi noćni program na talasima

Poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Nadam se da ste uz male ekrane i da gledate televiziju Vogošća. Ja vam želim dobrodošlicu u novo izdanje programa, otvorenog programa na televiziji Vogošća. Kao što inače i znate, svakog petka mi zaista imamo zanimljiv sadržaj, zanimljive goste, interesantne goste koji govore o svojim uspjesima, svojoj karijeri, životnim pričama i sl. Mi imamo danas dosta gostiju, nadam se da će vas neki zaintrigirati. Ono što slijedi u nastavku je muzički predah, nakon toga naš prvi gost.

0: Bila je to najavna špica, slušali smo i Dinu Merlina, Boston Behar probeharao. Ja kažem da je u naš studio stigao i naš prvi gost, a u pitanju je Jasmin Ligata, sportski novinar, humanista prije svega. Jasmine, dobar dan i dobro mi došao.
1: Dobar dan, kako si, Perina?
0: Dobro sam, hvala na pitanje. Evo da ja tebe prvo pitam, kako se ti osjećaš?
1: Umorno, ali sretan i zadovoljan.
0: Sretan i zadovoljan. Malo čas smo razgovarali o utakmici. Želim samo da preneseš te neke svoje utiske našim gledaocima sa utakmice, kako je to bilo iz tvoje perspektive u tom trenutku kada smo poveli i pobjedili.
1: A jo, znaš kako, pa koji svaki Bosanac i Hercegovac koji voli ovu zemlju, koji je patriota, koji je odlučio da gradi život, karijeru, porodicu u Bosni i Hercegovini, tako ne mogu pisati onaj osjećaj neke sreće i ponosi. Glas mi je ono bio pukuo jer sam je od navijanja, a 48 je godina, ponašam se nekad se ufotim ko malo dijete, ali onda vidim i da stari ljudi i od mene i mlađi ona djeca da svi isto doživljavaju ovo, pa ti bude nekako lakše i ljepše jer smo svi ujedinjeni u tom nekakvom navijanju za neću reći za pobjede, nego za neke radosne trenutke kojih nama ko narodu generalno fali ovdje u Bosni i Hercegovini, da imamo sa čemu radovati, da nas ima šta ujediniti. A evo, fudbal, sport generalno ujedinjuje Bosance i Hercegovce. I kad čujem ono svaki put, bez obzira koliko puta pogledam, svaki put kad čujem kako naš narod tamo u Americi pjeva Poljan se širi, miris Ljiljana, kako nas gledaju svi ostali.
0: Mi smo već pobjedili.
1: Ne, kako nas gledaju svi ostali ljudi na stadionu, tamo koliko je to veliko, pa kako sami reprezentativci to doživljavaju, onda čovjeku bude baš ono drago i osjeća neizmiran ponos za sve ono što vidi. I ja sam takav tip da ne zaboravljam, jedna loša utakmica, jedan loš potez ne može mi zasjeniti sve ono dobro što smo uradili, svu ovu ogromnu količinu sreće, tako da ponosan, sretan, zadovoljan, ne osjetim umor, ali nekako ga guramo svi u stranu, jer smo tu, imam osjećaj da šaljemo neku pozitivnu vibru.
0: Imamo i razloga da budemo umorni.
1: Ali ta pozitivna vibra koja se šalje, mislim, vjerujem da to igrači osjete ona, i da ih i to nosi dodatno.
0: Poseban je osjećaj bio kada je bila prva utakmica, pa se himna zavihorila.
1: Pa taj osjećaj sam doživio već 2014. godine kad smo bili u Brazilu na Marakani, kad smo igrali protiv Argentine. Zaista jeste poseban osjećaj. Stvarno je kada se himna jedne države čuje na najvećoj smotri fudbala. Međutim, ono što sad ja moram reći, nekako smo do one generacije 2014. godine i očekivali da se plasira na svjetsko prvenstvo, jer je bila sastavljena od zaista velikih igrača koji su u tom trenutku bili na vrhuncima svojih karijera, igrali za najveće

0: klubove i sve ispod toga mi je bilo nekako neuspjeh. Doživljavali smo kao neuspjeh, plus grupa nam je bila takva kakva jeste. A sada je ovo nešto sasvim drugačije. Ne mogu da se otmijem dojmu da je ovo puno pozitivnija i puno neočekivanija situacija da se plasiramo na svjetsko prvenstvo i rodovih mladih momaka sa jednim, reći ću, nogometnim starcem, ali ikonom ove reprezentacije, Edinom Džekom, koji je na zalasku neke svoje reprezentativne karijere i da nam se desi ovo što nam se desilo, mislim da niko nije očekivao, pogotovo nakon onakve Lige nacija gdje smo mi odigrali dva puta neriješeno bez jedne pobjede sa ubjedljivim porazima i malo ko je vjerovao osim njih samih. Zaista stručni štab koji je imao viziju, tim menadžer poput Emira Spahića koji je nastavio posao koji je započeo s Zvijezdanom i Simović, dovođenjem ovih nekakvih igrača iz dijaspore koji vole Bosnu i Hercegovinu, i onda ta disciplina koja je spoj mladosti i iskustva. Sretni, puno sam euforičniji nego kada je ta reprezentacija, a mislim da je ona reprezentacija bila kvalitetnija, ali da ova ima veće srce.
1: Pa mislim da je to možda nekako iskustvo prevagnulo. Evo, unazad par dana čitala sam mnogi komentare vezano za Alajbegovića. Samo mu je 18 godina, a već tako srčano igra, bez treme. Toliki je pritisak na terenu.
0: Pa ta djeca ne osjećaju onaj pritisak, oni su odrasli. Mi ovdje u Bosni i Hercegovini ko narod generalno osjećamo neki pritisak zato što nam se sve ovo dešava, što nam se dešava. Generalno smo frustrirana nacija, jer čim moraš gledati ove političare, njihova prepucavanja, ono, ne možeš drugačije biti nego frustriran samom činjenicom da su oni u tvom okruženju, da se samo priča o tome. I onda dođe nešto ovako lijepo, radosno, skinuti teret sa leđa, pritisak koja ta djeca pod navodnicima osjećaju, možemo im samo mi nametnuti. Tako što ćemo mi im stavljati pritisak. A njihovo je da uživaju u fudbalu. Malo prije sam napisao, nismo mi njih usrećili. Oni su nas usrećili. Mijenjamo, često zamijenimo mi neke teze, neke uloge, kao da je njima sve jedno. Nije, brate, mili, ono, ja znam da je tu iza njih i toliko neprospavanih noći, toliko samo kritike, toliko osjećaju oni pritisak, samo oni se znaju nositi sa tim. Možda mi kao narod imamo prevelika očekivanja, pa se mi ne znamo nositi sa ovim pritiskom, jer nam je strano, ne plasiramo se često na ta velika takmičenja. Ali ova djeca osjećaju pritisak, znaju da je teret nekog na bremen, to nose Bosne i Hercegovine na svojim leđima, ali oni se znaju nositi. Ja im skidam kapu što on sa svojih 18-19 godina tako igraju kako igraju. Ima iza njih, vrijeme radi za njih, ima i loših utakmica koji su oni odigrali, ali evo kada je bilo nekako najpotrebnije, ekipa, porodica, oni su porodica, ekipa kao kolektiv izbaci uvijek nekog pojedinca. Sad protiv Katara je to bio Kerem Alajbegović, ali bilo je tu nekakvih junaka iz Sjene. Taj Ivan Bašić je odigrao fenomenalnu utakmicu. Sejo Kolašinac, bilo je malo smiješno kada gledam, on jadnik pada ono, s nogu, ali on se i dalje bori se, pomjera druge, bilo je tu grešaka, sad pričamo o greškama, ali selektor je svjestan toga, svjestan je šta treba promijeniti, igrač svjestan toga, ali neka te euforija i taj, sve te ponese, trenutak te ponese i da da sve od sebe, pa u tom trenutku i grešiš. Nismo mi sami na terenu, pa da mi ono, uzet ćemo sve najbolje, to ne. Fudbal, greške sastavni dio fudbala, sreća je sastavni dio fudbala, tako da ovo sve što se dešava, nama se poklopilo da imamo i sreće, i znanja, i kvaliteta, i strpljenja, i iskustva, i mladosti, tako da je ovo super.
1: Nekako je sad ekipa stvarno kompletna.
0: Sinergija, zaista sinergija između tih mladih igrača i starijih igrača, između stručnog štaba i cijele ekipe, između navijača i reprezentacije. Ogromna je sinergija, pozitivna je vibra. Opet kažem, kad zapjevaju Ljiljani njih 30.000.
1: Sad hoću to da ti kažem. Naši igrači zaista imaju da budu našto ponosni. Toliko navijača iz Bosne i Hercegovine je bodrilo. Bez obzira gdje žive, oni su svi tu bili i baš to
0: hajmo
1: kažeš.
0: Hajmo zamijeniti teze. Imaju igrači da budu, ali imaju i navijači.
1: Naravno.
0: Da budu da budu ponosni na te mlade igrače koji su, zbog njih smo mi tamo. zbog njih mi ovih mjeseci nešto proživljavamo najljepše trenutke. Ne znam da je ikad ovoliko bilo djece koja su obučena u dresove Alajbegovića, Baraktarevića, Muharemovića, Dedića, Kolašinca, Džeke. Ne znam da je ikad bilo ovako. Zaista prepozitivna je atmosfera i na dan utakmice, evo, Vogošći po gradu, u Sarajevu, kad vidite, svi su u bingu, sad ne govorim svim prodavnicama, kad uđete, svi su prodavačice su obučene u dresove. To nikad nije tako bilo.
1: Da, većinom su sve radnici bili
0: obučeni. Sasvim je nebitno, Berina, sasvim je nebitno kakav je rezultat. Znači, ako ćemo mi zbog jedne utakmice, to sam ja i napisao kod sebi, zanemariti sve ove trenutke sreće i radosti, nije onda do igrača, nije do stručnog štaba, nego je do nas samih. Onda smo mi nezahvalni. Onda smo mi zaista ono hudimo, što bi se narodski onaj rečeno, onda smo mi stvarno nezahvalni. Šta mi očekujemo?
1: Kažu, kada spomenu Sergej i Barbarez, ustanu pa spomenu Sergeja Barbareza. Šta ti misliš o njemu? Evo, bile su tu i neke suzice ponosa, naravno, zašto da ne suze radosnice. Provest su na svjetsko prvenstvo, pa sve te utakmice.
0: Sergej Barbarez je čovjek koji je, prije nego što će postati selektor, kritiku sve selektore vrijedom. Iz te perspektive pozitivna kritika je uvijek dobro došla i treba da bude neka pozitivna kritika da bi se stvari popravile. Ali očito da je selektor znao zbog čega to govori. Jer nisam ja to izmislio, ali trenutno, i tako će biti vjerovatno još dugo, dugo, selektor Sergej Barbarez je naš najbolji selektor, to statistika kaže. Odveo nas je na svjetsko prvenstvo, osvojio 4 boda na svjetskom prvenstvu, plasirao se u nokaut fazu sa reprezentacijom i sve što sad bilo ko kaže, to ne može osporiti. Ima grešaka, sigurno da ima grešaka i u taktici i u izboru igrača. A komu može prigovoriti? Pa mi da znamo bolje, da iko je znao bolje od selektora Barbareza, valjda bi nas on odveo na svjetsko prvenstvo. Nije, nego nas je Barbarez odveo. I tu sad priča počinje i završava sa Barbarom. Ako šta god mu rekli, zamjerili, on je jedini čovjek poslije Safeta Sušća koji nas odveo na svjetsko prvenstvo, a jedini sa kojim smo se placirali u nokaut fazu svjetskih prvenstava. Za mene tu sa šta god da urade, sada izvede mene i tebe i kamermana na teren i da primimo 10 golova,
1: on je
0: svoje odradi. Tu ne bi ja više tu da pričam na tu temu, on zna, njegov stručni štab sastavljen od Zlatan Baranić, Mirko Hrgović, Ninoslav Milenković, Saša Papac, Emir Spahić, svi oni momci koji su tamo od fizioterapeuta, ekonoma, oni su, vidim da svi dišu ko jedan na teren protiv Katara, svi su se grli, nije znao koga više onaj grli.
1: Evo baš spomenuo Emira Spahića, nekad je igrao u toj reprezentaciji. Zamisliti sad koliko je to i ponos da vodi reprezentaciju na svjetsko prvenstvo i da to sve gleda. Možda mu srce i zaigralo, da i on zaigra.
0: Joke, to ne zaigra, brate. Mili, imam oša da je folklor u njegovom srcu. Ono, baš, ne, kad nama zaigra ovako, a nekome koji je uključen, ko zna da snosi veliki dio, pod navodnicima, krivice za sve ovo što se dešava, moraš biti ponosa. Kažem, svi oni koji su tamo po 1%, pa čak i porodice. Znači, prvi, kada smo ušli na svjetsko prvenstvo 2014. pričali smo o tome šta će porodice tamo pravi distrakciju igračima. Ne, porodice stoje koji daju vjetar u leđa. Jer vidite, Mahmić kada je završila sa utakmicom, uzeo je telefon, nazvao svoju mamu da sa njom podijeli radost. Džeko je odmah očeo kod svoje porodice. On pune energijom, porodica je sve ono koja treba da bude to. Jer oni su igrači između sebe, su napravili tako familijarno okruženje da su oni jednostavno tako se ponašaju jedni drugima najpreći. I u svakoj porodici naravno da bude nekakvih onoj čarki i svega, ali porodica je ta koja drži se ovu na okupu i porodica je ta koja nama daje za pravo da mi se nadamo i nekim dodatnim čudama, već je čudo ovo što smo napravili, ali čuda se dešava i pokazali smo to i na ovom svjetskom prvenstvu samim plasmanom. Ja sam pre nekoliko dana sam to rekao, kome se ne sviđa ovaj pritisak i sve ovo što se sad ono dešava, kogod ima kritiku da uputi,
1: Nek se uvijek ih ima.
0: Nek se ponaša kao Italijan. Nek zamisli da je Italijan, da je tamo na nekoj plaži u Rimu, na Jadranskom moru, da leži na plaži, uživa, pije neko vino ili šta već i da ne misli o tome kako će njegova reprezentacija odigrati na svjetskom prvenstvu. Dakle, mi imamo privilegiju da se nerviramo dobrim lošim potezima naših reprezentativaca, tako da ono, ja tu privilegiju koju mi imamo kao narod ne bi mijenio ni za što nam svijetu.
1: Evo, spomenuo si Edina Džeku. Većina kaže Edin Džeko pa 10 mjesta prazno. Kad se spomene reprezentacija, odmah je na um Edin Džeko. Evo, kakav je Edin Džeko? Kako se on ponaša ovako prema prijateljima, obzirom da ga ti baš dobro poznaješ?
0: A ne... Edin Džeko kao igrač je stvarno vrhunski i napadač i strelac i 150 nastupa za reprezentaciju, ali je čovjek sastavljen od emocije, satkan od emocije, ali zaista jeste. Znači, neko ko Edina zna, on je prije svega dobar čovjek koji je uvijek spreman saslušati. Ja, evo, glupo je reći, ja nisam otvoren tip da iznosim svoje emocije, da pričam sa ljudima kako mi je, kakav sam, ono, kakav mi provede, šta te muči, a to podijelim s Edinom. Čovjek koji ima toliko breme cijelog jednog naroda na svojim leđima, on izdvoji nekoliko minuta, saslušate, dati savjet.
1: A onako fizički izgleda da je hlada.
0: A nije, nekako... Boga, pa vidjeli smo kako ono, čovjek je pun emocije, strasti i ljubav prema Bosni i Hercegovini. On hladan. To samo glumi da je hladan. Ne, on je stvarno... Kad ono se za nekoga se može reći da je duša od čovjeka, Edin je takav prema svojim prijateljima i uvijek je tu za njih. I meni nekad bude žao što je on ostao u tim nekakvim u glavi, sad da me neko pogrešno ne shvati, u lokalnim okvirima, jer je čovjek globalni brend. Ali on je tako privrženo našim ljudima, našem narodu, svojim prijateljima, jer znam to, kad god ima svoje neko slobodno vrijeme, najviše voli doći ovdje u Sarajevo, provesti vrijeme to sa svojim prijateljima, biti tu za njih, tako da slobodno mogu reći, puno je bolji čovjek, vrhunski igrač, ali puno je bolji čovjek nego igrač. Ja sam zamislite kakav je čovjek.
1: Prije svega dobar otac, suprug, sin.
0: To ne mora niko pričati. To je dovoljno da vidite i sve njegove objave i sve ono ponašanja i poslije Italije kada je iščašenog ramena otišao da zagrli svoj suprug, da ljubi svoju djecu, da sa svojom majkom i ocem to podijeli. Sad odmah prosti Katara midi odnio dres na uku na njega, ono dres. Tu su neke posebne stvari. To je ono što Edina krasi sve ovo vrijeme. Dobar je brat, dobar je suprug, otac, sin. Znači sve ono što jedan uzor djeci treba da bude. E to je Edin, mi imamo sve u jednom čovjeku. Vrhunski igrač, dobar čovjek i sve ovo što smo sad
1: nabrali. A to moramo da pohvalimo i njegove roditelje. Zaista su divni i dali su maksimum za svoju djecu. Evo, prije svega za Edina.
0: Sve što ti u životu postigneš, ti nosiš iz kuće. To možemo mi svi praviti se neko vrijeme da smo ovakvi ili onakvi, ali ono na kraju izađe, ono kakvi smo mi zaista, izađe on nevidjelo. Sve ove godine Edin je pokazivo privrženost porodici, potencirao značaj porodice u svem onome što on radi i svaki svoj trofej, svaku svoju individualnu nagradu isticao kao zaslugu porodici. I vjerujem da tako odgaja svoju djecu koja su, vidim da su sretni i ponosni i mogu biti ponosni na to kakvog oca imaju i vjerujem da će oni, kada Edin se makne nekako u stranu, da će oni nastaviti nositi sa ponosom prezime Džeko, ali i da i njih očekuju neke velike stvari, jer nemoguće da od jednog takvog oca i od jedne takve majke, Amra je jedna vrhunska žena, patriota kad je u pitanju Bosne i Hercegovina i žena koja usmjerava Edina u svom onome što on radi, koja mu daje podršku i bez jedne takve žene, takve osobe koja daje jednom vrhunskom napadaču, jednom velikom čovjeku vjetar u leđa, ne bi ni Edin danas bio to što jeste, a naravno ne smijem tu zaboraviti ni Midu ni Belmu koji su njega rodili i odgojili i koji su nam podarili jednog takvog velikog čovjeka kada je u pitanju Bosne i Hercegovine.
1: Kako ne bi bili ponosni? Cijela nacija je ponosna na Edina Džeku. Kako ne bi bila porodica?
0: Pa kad vidim da je on dan danas ono, suze radosnice imaju kada on postigne gol, da se raduju kada je malo dijete, onda moraš i ti biti ono, kažu, naljutio se. Ljudi hoće zmaja, a ono, a koji ne blije vatru, ne. Zmajevi smo, zmajevi trebaju da bliju vatru, da pokažu emociju, da im nije sve jedno i ono, s te strane, šta će nam neko koga boli briga? Ja, odmah tu nema ni strast, ni emocije, nema ni ljubav. Treba nam neko kome da pokaže kakav smo mi narod, koliko nam je stalo, a ne da nam je sve jedno. I zato mi se sviđa što Edin reaguo onako kako je reaguo, da pokaže narodu. Ono, svima ostane i ovim momcima koliko treba biti stalo da kad se igra za Bosnu i Hercegovinu i koliko je tu emocije. Sad, ja ne znam kako se Barbar izušte posle onog gola, vidim, dira se po noćelavoj glavi, po bradi, ono, ali mislim da u njemu sve ono gori da igra.
1: Kako i ne bi nama iza mali ekrana srce da pukne, a nekamo li da si na terenu, pa da ništa ne možeš uraditi osim da pričaš.
0: Ja sam stvarno ono, pun te neke emocije i strasti i adrenalina. Jednostavno čovjek ne može da ne eksplodira kad nam ide dobro. Boga mi.
1: Dobro, po posljednjih mjeseci se stalno priča o utakmici, o svjetskom. Sve je to nekako još uvijek, ja ne znam, eto sad, kakvo je to tvoje očekivanje nokaut faza Amerika Bosna?
0: Mi smo već, Berina, samim tim, rekao sam ti malo prije, ovu djecu što smo uspjeli, da oni imaju neke svoje nove uzore, mi smo napravili, već smo pobijedili. Sve da je utakmica da smo izgubili, mi smo već pobijedili. Ali ono, take me to the Golden Gate, idemo u San Francisco, Golden Gate, igramo protiv Amerike. Zašto ne bismo sanjali dalje? Evo, teško će biti. Amerikanci su zaista dobra reprezentacija, ali nismo ni mi za otpisati. Pobijedili smo jednog Velsa, pokazali smo karakter protiv Italije, pokazali smo karakter protiv Katara. Ja mislim, bez obzira na ime protivnika, to je naša najteža utakmica koju smo mi mogli odigrati, jer su sve unaprijed upisali da ćemo mi pobijediti prije svjetskog prvenstva. Prije svjetskog prvenstva bila je upisana pobjeda. Ali takve utakmice je jako teško igrati. Kad znaš da je ta unaprijed upisa, bilo što da se je desilo, rekli bi, evo, ovakvi smo, onakvi smo. Sad nam, ovo je najlakša utakmica koju ćemo mi ikada odigrati. Jer smo mi već sve napravili što treba da napravim samim plasmanom, prolaskom drugi krug. Ovo je sad utakmica za uživanje. Mi da se sjedimo, da navijamo, da uživamo, šta god da bude, da kažemo, bravo, momci.
1: Navijači su tu. Mislim, svakako smo bili skeptični, nije da smo bili skeptični, ali nekako su nas prepadali kada je bila utakmica protiv Italije. Italija jaka, Italija jaka.
0: Logično.
1: Na kraju,
0: okay. Pobjede. Ali opet, ja se uvijek vraćam na to kako je Esmir Beraktarić pucao onaj posljednji penal. Svi drugi bi se možda, da se ne izrazim ružno, ono, ubili bi u strahu, čovjek okrene kao ono no look penal, ne gleda uopšte, napravi. Za mene je to luđački hrabro bila. Luđački hrabro bila, jer ne smijem ni zamisliti šta bi narod, selektor, svi oni ostali igrači, šta bi bilo da je promašao penal.
1: Tako je bilo nedavno komentari za Demirovića, čini mi se, kada je profulio loptu prema gol, ne znam, Švicarska, čini mi se, a bilo je ružni komentara za Demirovića.
0: Niko na ovom svijetu ne bi više volio da je dao go osim Demirovića. Stvarno niko. Negdje sam to rekao. Sad zamislite, vi pogledate, evo, 4-5 puta pogledaš epizodu doktora Hausa koji postavlja dijagnoze i ti sad umišljaš da si ti najbolji doktor. Ili gledaš operaciju na otvorenom srcu, pogledaš 2 puta i ti sad dođeš doktoru jer si pogledao 2 puta kako doktor operše i kaže, e vidi doktore, trebao si ovako zarezat, nisi trebao ovako, trebao si ovakav šav. Mi sad dođemo i Demirović koji živi od fudbala, koji je zabio golova toliko koliko je zabio, koji je jedan vrhunski napadač, objašnjavam kako bi trebao Demirović u toj situaciji. Pa valjda on u tom trenutku je želio najbolje, nije se desilo najbolje, ali fudbal je sastavni, dio su promašaji, ono, evo Edin Džeko pogodi stativu, sve uradi kako treba, nije lopta htjela ugu, a prije toga hoće da doda loptu, ona uđe ugu. Fudbal je jednostavno onaj takav, sastavljen je od suza, radosnica, onih od tuge, od promašaja, pogrešnih pasova, sreće, nesreće. Zato ga toliko i volimo. Jer nikad ne možeš, ono, biti 100% siguran da će, evo, Njemačka sinoć igra utakmicu protiv Ekvadora, u svu želju najbolji sastav izgubi tu utakmicu. Pa smo
1: videli... Nažalost, svima je krivo kada ispadnu. Mislim, dođu do toga...
0: Ljudi moji, pričamo o nekim stvarima, ono, da bismo mi mogli bolje, a pola ljudi ovdje kad tri stepence se onaj, popini, zadiše se, ono, kaže, i onda on kaže, ja sam, ono, da sam ja bio zabio, ne bi sine, dragi, Demirović nije slučajno tu gdje jeste u reprezentaciji, a ti se penješ na prvi sprat i zadiše se. Izvinim što ja to tako, ali...
1: Hoću da se osvrnem na tvoj humani gest u toku utakmice, pred samu utakmicu, što si objavio na svojim društvenim mrežama za pomozi.ba organizaciju.
0: Ja ti moram onaj, reći, to je ideja jednog čovjeka. Kod mene, ja sam nekako vidljivo je sve ono što ja napišem i jako veliki ljud, broj ljudi je podijelio sa mojih društvenih mreža. Preko 100.000 ljudi je pogledalo to i meni su slali, pa sigurno jedno 300-400 ljudi mi je poslalo u inbox da su nazvali 17001, ali to nije bila moja ideja. Ja sam samo podijelio tu ideju onaj,
1: ali
0: kod sebe.
1: Ali nekako je od tebe sve krenulo.
0: Pa veliki, veliki odziv bio onaj, kod meni. I mi smo empatični ljudi, puni empatije. Mi smo humani ljudi. Mi u svakom trenutku pronađemo način da pomognemo drugim ljudima. I ono što ja moram istaći, da je veliki broj igrača pomaže našem narodu. I vraća im se tamo gdje treba da im se vrati. I s te strane mi smo ovo kao narod, kao nacija zaslužili i mi kao narod, opet kažem, koji pomažu drugim ljudima, igrač koji su uvijek tu na usluzi, neki koji u tišini daleko od kamera pomažu, ja to znam jer direktna sam spona između njih i udruženja Pomozi Ba i znam koliko oni pomažu i to nisu male sume novaca i ako im se i jedna dova vratila, a vjerujem da jeste, oni su sad najsretniji ljudi na svijetu i mnogi od njih znaju da ima ono kako kažu, Boga i da je zrno graška i da možda su zbog tih ljudi, zbog njihove dove koje upućene molitve i zahvali, on danas tu gdje jesu.
1: Evo Jasmine, zaista tebe svi poznaju kao veselog čovjeka, pozitivnog čovjeka. Prije svega divan otac, suprug. E sad me zanima, da li si ti kad ljut?
0: Yes.
1: Da li te kad ljudi poznaju kao ljutog
0: yes,
1: čovjeka?
0: Ja sam ljut. Ja sam jako onaj, strastan čovjek u onome što radi. I budem kada se u nešto dajemo, da ponese me emocija, imao sam priliku od onaj, djecu od fudbalskog kluba Unis posljednjih 5 godina i oni me znaju ko jednog galamđu ljuto koji sve što radi, radi to 100%. Kada igram fudbala, grozan sam, strašno sam.
1: Ja mislim ipak da te neko nesvata ozbiljno kada si ti ljut.
0: A jesam ljut, ja sam sebi nesvatam ono ozbiljno, ali ima ljudi koji me shvataju ozbiljno, koji me ne znaju, ja se ne trudim da me, možda je to grubo rečeno, oni koji me stvarno znaju, znaju kakav sam i kad se, osim fudbala, kad mimo fudbala gdje sam i ljut i galamđa i svakakav sam, mimo fudbala se trudim da budem ovakav kakav sam ti opisala ono, i nadam se da mi uspijeva i oni koji me znaju, kojima sam ja dao priliku da me upoznaju, znaju da odmah kad se završi utakmica ja budem trudim se da budem najbolji čovjek na svijetu i nek mi oprosti oni s kojima sam na fudbal uvijek došao u sukob, a ima ih jako puno, jer ja to volim, ja to živim, ja to volim životom i ne volim nepravdu.
1: Sada me samo zanima, izvidi što te prekidam, otkud Jasmin Ligata u sportu? Kako je to krenulo?
0: Pa od malih nogu, to je jednostavna ljubav koja se ne može opisati. Ja to živim, meni je 48 godina, ja živim fudbal i sport pa od kako znam za sebe. I to je nešto što me pokreće, to je nešto što mene podmlađuje, to je nešto što jednostavno je sastavni dio mog personalitija, jer ja bez sporta ne bi bio, ja vjerojatno bi išao ulicom, ujedo ljude.
1: Vidjet ćemo te u penziji.
0: Pa kojoj penziji?
1: Ako Bog da za neki 20 godina.
0: Tako može. Onaj, ali ne stvarno, jednostavno ja to živim, to je dio mog identiteta. Jedno, Jasmin Ligata bez fudbala, bez sporta, jednostavno jedno drugog, bez drugog ne ide. Definitivno ne ide.
1: Evo, kakav si kao trener, kako ti je sarađivati sa djecom?
0: Pitajte njih kako je onaj, ja mislim da su jedva dočekali da me se riješi.
1: Pa ne bih ja rekla, što sam mogla propratiti na društvenim mrežama, svi su se nekako baš teško oprostili.
0: Pa ja sam se teško oprostio od njih, ali ono, tražio sam tačno onoliko od njih koliko oni mogu. negdje smo uspjeli pomjeriti neke granice i napravili smo jednu pobjedničku generaciju koja danas je za sebe ima u četiri godine preko 90 i nešto pobjeda, samo 9 poraza, pobjednički mentalitet smo izgradili, samopouzdanje i danas radujem se onome što dolazi kad su oni u pitanju, da ih gledam kako odrastaju, kako ne samo u fudbalu, nego kako svoje probleme rješavaju uz osmijeh, jer sam ih prije svega učio kako će ljudi da budu, pa tek onda fudbaleri, a znalo im se vrat na fudbalu njihova dobrota, tako da jedva čekam da vidim za nekoliko godina kad počnu graditi svoje porodice i šta smo naučili u proteklih nekoliko godina, a vjerujem da sam ih mogao puno naučiti iz svog nekog životnog iskustva, kakvi trebaju biti prije svega ljudi, pa tek onda fudbaleri.
1: Pa mislim da se tako može najbolje i pobijediti kada se srčano dajete djeci, bilo kome, nekako sve se od srca kad je ide na
0: ovaj. Oni su pobijedili kada su se počeli radovati uspjesima svog suigrača. Oni su tad pobijedili, tako i mi smo pobijedili, jer smo se naučili radovati malim stvarima, a ovo što malim stvarima, po tim mislim, tim nekakvim sitnicama koji mi prepoznajemo mimo rezultata na terenu, a mislim da mi kao narod pravimo od ljudi heroje i kad to treba i stvarno ali brzo je zaboravljamo. Ja samo nadam da će ovaj osjećaj potrajati kojima su nama naši dali reprezentativci Sergej Barbaris i da neće već biti poslije prvog poraza najgori su i treba je ovo, treba ono, ne, nego hajde da mi zadržimo ovaj osjećaj ponosa i ispunjenosti koji sad osjetimo i za ona vremena kada će ići loše, a doći će i takva vremena jer nismo reprezentacija koja će stalno pobjeđivati, bit će i loših dana, hajde da zadržimo ovaj osjećaj ponosa i ispunjenosti i kad dođu ti loši dani.
1: Kako god Bosna i Hercegovina i cijeli svijet gdje god nas ima stoji uz naše zmajeve i reprezentaciju. Jasmine, hvala ti puno što si izdvojio svoje vrijeme.
0: Hvala tebi, Verina. Pozivam još jednom sve Vogošćane da dođu u fan zonu ovdje i da zajedno navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Iako je u 2 sata ujutru utakmica, ja vjerujem da će fan zona biti ispunjena i da ćemo svi zajedno još jednom, kome bude svjetlo ugašeno u 2 sata ujutru, ohomu se.
1: A ko može spavati? Dragi gledalci, bio je to Jasmina Ligata, sportski novinar, ujedno i menadžer našeg reprezentativca Zmaja Edina Džeke. Slijedi kratki muzički predah, nakon toga mi nastavljamo sa otvorenim programom.

0: Dragi gledalci, u toku je otvoreni program na televiziji Vogošća. Naš naredni gosti pripadaju mlađoj generaciji izvođača koji sa svojim talentom i radom osvajaju publiku. Širu regionalnu prepoznatljivost stekli su kroz učešće u Pinkovim zvijezdama i u Zvijezdama Granda. Naši gosti su Kenan Hadžić, takmičar u Pinkovim zvijezdama. Dobar dan, dobro mi došao. I Faruk Duran, takmičar Zvijezda Granda. Dobar dan, dobro mi došao. Evo, kako se osjećate? Kako u televiziji Vogošća, kakvi smo domaćini? Prije svega, jeste se umorili? Kako je kod vas dan prošao?
1: Pa sve je super, malo vrućine ima, dobro, živi smo.
0: Faru, kako se ti osjećaš?
2: Pa, s obzirom da sve vrijeme unazad nekoliko ovih dana, sedmica, ta neka euforija i sve vezano za eto, reprezentaciju i tako, to ništa, ne vidim razlog da se osjećam drugačije, osim fantastično.
0: To sam htjela da vas pitam, kako ste se vi osjećali tokom pobjede reprezentacije nad Katarom?
1: Nevjerovatno.
2: Pa,
0: jeste li očekivali možda pobjedu?
2: Da. Da li smo očekivali? Mislim, ko nije? Nešto ne bi gledalo kao nemoguće da možemo doći u situaciju, nismo mi toliko loše, ni te ranije utakmice odigrali, da bi tek tako ne, samo bili tu da smo eto svratili mi.
1: Idemo
2: mi sad.
0: Vjerujemo u pobjedu.
2: Sad nam je nebo granica.
0: Kako god mi smo pobijedili, na svjetskom smo.
2: Bravo, sad treba Kenan da pobijedi.
0: Naravno. Evo, kada smo se dohvatili Kenana. Kenane, kako se ti osjećaš? Kako to ide sa Pinkovim zvijezdama? Šta je još preostalo? Pobjeda je, ako Bog da, uskoro.
1: Pa eto, to veliko finale. Jedino sam imao tremu u polufinalu, 14 krugova smo snimili, u polufinalu mi je bila trema nenormalna, u prvom krugu nisam imao ništa, iako nisam se nikad predstavljao nigdje, nikakvim televizijama, nisam bio nikakvim takmičenjima, i kad sam prošao to polufinale, tam je sve kamen sa srcem pao.
0: Tvoj mentor je Viki Miljković, kakva je saradnja sa njom?
1: Pa, ona je vrlo brižna osoba, nekad stvarno pomislim, ona se ponaša prema nama kao majka. I kad dobijemo sva četiri glasa ili kad ne dobijemo, ona zagrli i par puta sam ostio u tom zagrljaju baš neku ljubav. Stvarno je brižna i oboje su i Taške i Viki stvarno fenomenalne.
0: Uglavnom, bitno je da se nastavi ta neka saradnja i poslije takmičenja.
1: Jeste.
0: Evo, u žiriju su stvarno pjevači koji su sa velikim iskustvom, životnim iskustvom, kako pjevačkim, tako i životnim. Jeste. Kakva je saradnja sa njima? Da li su baš ono oštri i teški?
1: Pa ja nisam, imao sam par navrata tih nekih komentara gdje sam stvarno pogriješio ili je izbor pjesme ili nešto. Uglavnom, većinom se dugo čeka kad se bude tamo poslije 10. 15. kandidata. Čeka se dugo i onda to malo izmori čovjeka. Onda kad se gleda emisija, prati, kad se vidi kako se glasa, nema tu neke treme, ali opet ima neka odgovornost. Uvijek se ide dalje i dalje. Samo, uglavnom, prema meni nisu bili toliko da su mi kritikovalo nešto.
0: Je li tvoja ideja bila ili čija da se pojaviš i prijaviš na Pinkove zvijezde?
1: Pa iskreno nisam htio, ali me jedan kolega nagovorio da se prijavim i odšao sam, eto, da probam. Nisam se nadao da ću proći tu audiciju, ali, Bože moj, eto, sad je to veliko finale, 3. 7. petak, čekamo i
0: tako neočekivano glasamo. I daleko dogurao.
1: Jeste.
0: Nadam se da će naši Vogošćani, tako i cijela Bosna i Hercegovina podržati naša Kenana. Da. Da li si ti imao kroz sve ta putovanja, eto koliko 14. krugova je 14. bilo, jeste, da li si imao baš veliku tremu, kako je to prolazilo?
1: Pa nisam, samo je bio adrenalin taj neki, ali kao što sam rekao da ponovim, u polufinalu mi je bila ta velika, velika odgovornost, jer je to bio sam kraj i bio sam drugi po redu i mislim ko je pratio zna već. Samo mi je tad bila velika trema i tačno se vidim na video kad je Bosanac dao četvrti taj glas, ja sam ruke digao i sve mi je bilo, sad nek se prođe. Eto.
0: Ja, Faruk, ti si prije deset godina. Bio takmičar u Zvijezdama Granda. Možeš li mi ti opisati, evo da napravimo kratki rezime, kako je to prolazilo? Ti si došao do finala.
2: Da, ja sam došao do finala. Sad dok on priča, savršeno shvatam i vraćam se tako te slike ti nekih momenata kad on kaže polufinale, što je sad sve te neke, možda uvijek je on imao tremu, pretpostavljam, ali sve te neke treme su mizerne u odnosu na tu tremu u polufinalu, koja je iz razloga što sve ranije urađeno treba da bude potvrđeno ili ne. Ako bude taj četvrti koji je bio, znači potvrdio je svoj kvalitet, trud. Potvrdio sebi svoj trud, svojoj porodici, svim ljudima koji su vjerovali u njega da je on taj. I iz tog razloga je najvjerovatnije imao tu tremu do te mjere da je izdvaja kao najveću, ne možemo reći da nije imao ranije, on sve su mizerne u odnosu na to. Ja znam, kad sam bio u toj nekoj baražnoj, to je kao neka polufinalna bila za Grand sad, kad su mene pitali ono, šta, kako, imaš kakvih želja, imam da prođem u finale. Još je padao Bajram taj dan kad je to bilo, pa je uživo emisija, imaš neki želja, imam da prođem u finale. Živim 5 minuta od Zetre, rodio se 45 sekundi, ako malo brže idete.
0: A tad je to bilo u Zetre?
2: U Zetre, da, finale. 45 sekundi se rodio od Zetre. Imam li veće želje nego da budem u tom finalu. I savršeno dobro ga razumijem. I to su neke treme. Mi smo kroz našu saradnju pričali o tome da su to stvari treme koje treba iskoristiti kao motiv, a ne kao nešto što te sputava. To treba da bude boost, a ne nešto što te ugasi. Sad, razlika između finalista i onih koji to nisu je najvjerojatnije što su znali s tim da se bore.
0: Zanima me, evo, velika je razlika. Oni imaju mentora, vi tada niste imali mentora. Nekako ste se sami borili. Kako ste se pripremali za sljedeće takmičenje?
2: Za svaki sljedeći krug ja sam negdje... Mi nismo imali uopšte blizu oko krugova. Ja sam sve vrijeme sa njim u toku vizavi njegovog takmičenja. Meni je to bilo fascinantno do koje mjere ti krugovi idu, koliko pjesama pjevaju. Kod nas je to malo bilo, hajmo reći, ko sad ovo svjetsko prvenstvo, bilo je manje reprezentacija, pa smo nekako brže to prolazili, ali u suštini sve je bilo prepušteno samom sebi u ta doba, u odnosu na sad tehnologija, vizavi ti neki stvari za matricu, sad koju god pjesmu poželiš, ti pjevaš. U ta doba nije bilo uopšte nijedna od ovih aplikacija, ali ni blizu, da si ti mogu o sebi priuštiti da pjevaš šta god poželiš. Jer si bio ograničen na neke matrice koje su postojale u produkciji, ili ako se ti mogu snaći za neku koja je kvalitetnija od neke koja postoji tamo, ili uopšte ako oni nemaju da je ti doneseš. I sva priprema je bila sjedim kući i vježba. Ali hvala Bogu, kako vrijeme ide, napreduje, svašta nešto je napredovalo. Eto, 10 godina je prošlo. Meni je prošle godine ugovor 9 godina istekao. Sad je njemu finale, znači tačno 10 godina. Mnogo stvari se promijenilo i hvala Bogu da se promijenilo. Je puno, iz svega toga puno kvalitetniji izvođači proizilaze iz takmičenja i tako dalje i tako dalje, jer svi imaju isti pristup svim nekim stvarima koje tad su bile malo, ako si se uspio snaći, snašao se, ako nisi, nisi, i sva ta putovanja i sve to, sve si sam svoj. I bez mentora, bez neke smjernice koju on, hvala Bogu, ima i gdje je ispoštovan totalno, gdje ti ljudi kažu, slušaj, ne možeš to, nije bi to, ja bi to tako, super ti to pjevaš, ali ajmo mi to ostaviti za neku drugu priliku. Super je pjesma, ali nije za ovu priliku. Pa pjeva idući krug, idući krugu. Ja to nisam imao. Ja sam bukvalno dolazio ad hoc, samo dođe na probu, 1, 1, 2, 3, radi.
0: I to je to.
2: Hvala, prijatno, otpjeva strofu, refren, već jedne pjesme, ona ti tamo zabilježi na mikseti, ono je, i to ti je sva bila.
0: Evo, po tvojom mišljenju, da li su tad žiri bili stroži možda nego sada? Evo, iz tvoje perspektive, prošao si kroz te godine.
2: Da, ali ranije smo pričali prije programa da njegov žiri koji je trenutno u suštini se razlikuje veoma malo u odnosu na žiri koji je meni bio. Tako da ni manje ni više nisam vidio u njihovom pristupu prilikom ocjenjivanja ili komentarisanja bilo koga neku razliku. Svako je na svoj način, svako je za nešto. Bosanac je Bosanac. On priča o muzici. Jelena je Jelena. Ona priča o svačem drugom. Osim onome o čem priča Bosanac.
0: Ali joj prolazi. Mislim, ali prolazi ne, to nešto.
2: Slušajte, nije poenta da li joj prolazi. Ona se razumije. Bosanac je kroz muziku u koju se razumije postao što, to što jest. Jelena je to što jeste. Kroz tu neku priču, show, programa, stage presence-a, izgleda, ponašanja i na osnovu svega toga ona postala to što jeste. Ne možemo reći da ona manje se razumije u muziku o kojoj ne priča do te mjere koliko priča o svemu što podrazumijeva da bi neko bio zvijezda. I to je njen fokus u odnosu na Bosanca. Da sad ne analiziramo svakoga. Ali svako iz svoje perspektive na isti način i tad kao i sad prema svakom kandidatu prilazi. I mislim da nema apsolutno nikakve razlike. Bosanac nije posustao u onome što želi da čuje, a Jelena, pošto smo njih uzeli za primjer, nije posustala u ono što želi da vidi. Tako da ne vidim nikakvu razliku što se tiče njihovog pristupa i svega što radi već koliko godina.
0: Mi ćemo nastaviti razgovor za koju minuticu, a sada, dragi gledalci, da pogledamo šta su to kolege danas zajedno sa urednicom Advijom Tirić pripremili za večerašnju Vogošćansku hroniku. Nastavljamo mi dalje razgovor sa našim gostima. Da vas posjetim, tu je naš Kenan Hadžić, finalista Pinkovi zvijezdica i zvijezda, pardon, i naš Faruk Duran, estradni umjetnik i nekadašnji takmičar Zvijezda Granda. Ja vam hoću da vas pitam sve kako je to nastalo vaše muzičko putovanje. Odakle ideja sad da ti kreneš muzičkim stopama?
1: Pa sasvim slučajno je to krenulo kroz društvo. Onaj, kad saznaju Keno piva i zapiva nam ovo ono i onda tako je to krenulo. Ljudi su počeli zvati po veseljima, po svadbama, klubovima i tako je krenulo malo pomalo i stvarno zadovoljno se tiče posla i sve super.
0: Kako je to sve prošlo kroz tvoju raju, prijatelje? Mislim, znam da ti je porodica najveći oslonac i podrška, ali sad kako je to našlo se u tvojoj raju?
1: Vezano za takmičenje?
0: Da.
1: Aha.
0: I za samu prijavu imaš veliku podršku, nadam se.
1: Pa jeste, nadam se da će naši Vogošćani i cijela Bosna i Hercegovina da podrži to glasanje 3.7. u petak finale Pinkovih zvijezda 9 sati. Što tiče podrške, stvarno onaj, bilo je situacija gdje neki ljudi od kojih nisam očekivao da će mi ikad sresti na putu i reći bravo, oni su me podržali puno. A bilo je naravno situacija gdje je nekad neki ljudi koji su s tobom sjedili svaki dan ne podrže ili možda kiksaju nešto. Ali uglavnom sve to prođe, onaj čovjek malo bolje shvati.
0: Dobro, nije svakom je uspjeh tuđi i drag i da ga tako lako...
1: Jeste, meni je Farka jednom rekao da nekad ljudima rasteš u očima previše i onda oni to... Je li tako bilo?
2: Pojenta je, jesam, to sam ti rekao, ali vizavi njega je zabolilo pod navodnicima da je nekom uskrijenuo pažnju na to da su furu. Da se umislio, da je počeo se ponašat kao da je on, kaže, ja ništa s ti drugačije sine ne ponašaš. Samo s ti njima veći očima.
0: Kratko, da li ima i do toga da se neko promijeni kada je to dođe do nekog osvijena?
2: Što da ne? Ali ja pričam o konkretnom primjeru, ja znam sebi. I s ti sam bio. Koliko puta sam dobio i mnogo mi značio i uvijek mi znači kompliment da unatoč svemu sam ostao isti. Mnogo ljudi, bezbroj puta, u ovih 10 godina.
0: Tako su Zvijezde Granda baš bile aktuelne, svi su vas znali.
2: To je bilo, to je svjetsko prvenstvo bilo.
0: Bilo je dosta glasova, tačno tako.
2: Da, pa zato iz ovog razloga sam ja tu došao s Kenanom, da, eto, zamolim ljude da, kako su mene tad podržali. Ja znam kako su me podržali u toj baražnoj emisiji. Do te mjere glasovi, znači, za njega u ovoj situaciji, ja sam past tense, za njega, znači, glasovi do te mjere da ja tad, kad sam došao u tu baražnu emisiju, bio sam samo ja kao Bosanac, i išlo je jedno kao po glasovima, muško, žensko, po glasovima, i išlo je kao po glasovima žirija. Neko. Znači, na samom ulasku, na snimanje te emisije, ljudi meni čestitaju, kažem ja, vi sam se raspremio, pa izašao iz auta, šta mi čestitate? Znamo mi kako Bosanci glasaju. Čestitamo od finale. Znam ja kako Bosanci glasaju. Tad mi je to bilo, stane, jer je to do te mjere. Poslije te noći definitivno znam kako Bosanci glasaju, jer znam koliko je iza mene koji je bio po glasovima, koliko je manje glasova imao od mene, a ja sam bio jedini Bosanac.
0: Zanima me samo kako se osjeća, obzirom eto nisi pobjedio, ali ti si pobjedio kada pogledaš iza sebe toliko ljudi stalo uz tebe, mislim da te neko toliko cijeni pošto želi da prođeš, što je tebi uspjeh veći nego možda pobjeda.
2: Pa ima tu situacija, tu je već, treba ono napraviti emisiju posebno za, te nek, za ta neka iskustva, koliko te tu... mi sve vrijeme, evo, njega gledam, ništa drugačije se ne ponaša nego ja, što nismo svjesni uopšte svog uspjeha, svog kvaliteta, svega toga i sve te podrške i koliko ljudi vjeruju, koliko žele, eto, na taj maksimalno minimalan način da te poguraju tim jednim glasom. Jer ja znam prijatelje koji su kupovali 15 kartica, bio je jedan glas s jednog broja. 15 kartica, pa se glasa s jedne, pa se vadi i tako zaposleno 10 ljudi. Taj moment tu, kako će to uticati na vas, ono, legnete na veće i htjeli, ne htjeli, malo vam suza krenu. Naježite se, evo, dok pričam. To je ono što njemu treba sad da ljudi prepoznaju, jer je strašno dobar pjevač, kvalitetan vokal, strašno muzički nadaren, a bolji je momak.
0: To je pravno. Stanimo me samo, evo, kada ste se nailazili na različite komentare, mislim, ako je bilo ružnih komentara, da li vas ikad ponukalo da odustanete možda od tog takmičenja?
1: Mene ne, mene je to bila neki vjetar u leđa.
2: To je motiv.
1: I uvijek mi je to...
2: Ako shvatiš to, to je motiv.
1: Nikad se nisam osvrtao neke ružne komentare, ili, osim ako nisu stvarno neke istine, ali većinom su neistine.
2: 99,9%.
0: Obojica ste došli do finala.
2: Da.
0: Evo, da li ste to očekivali na samom
2: početku? Da. Ne. Jer misliš da sam ja planirao...
0: Kad ste ulazili u samom...
2: A stanje ti... Ne persiram te, izvini, ali misliš da sam i ja planirao se prijaviti? Ja sam najveće sjedio s ljudima, rekli mi ljudi sutra ti u 11 audicija na OBN-u, ja otišao.
0: Ali možda da nisi vjerovao u sebe, ne bi ni otišao, ni došao.
2: Hajde, ko da proba. Svojoj supruzi tad kažu, ja puštam tamo, pričam o tehnici, nemam ja to, vraćam neka videa, tad YouTube kakav je bio. Da vidim kako ide ta audicija, šta ću pjevat, veze nema. Došao kući u dva. Posle ponoći, ujutru 11 audicija. Onda govori, šta ti to? Pa odo, rekao, na grand audiciju. Super. I tako sam otišao isto kao i on. Nekom rekao, hajde. Meni rekli ljudi, ba do... Ja se pojavio i ja odjednom finalista. Nepuna godina. Posle prvog kruga izašao na pumpu da kupim nešto.
0: Poznam.
2: Krenuo za jajce. Krenuo za jajce sa kolegama muzičarima. Posle prvog kruga izašao nešto da kupim. Vratio se u auto, da ne pričam sad detalje. Vratio se u auto i rekao, od ovog momenta ja više ne izlazim iz auta. išta, idemo do kasnućemo. A nisam uopšte mogao da pojmem šta znači to sve, da ne pričam dalje, tako i za njega.

0: gdje god... Nekako mi smo merakvije, mi volimo super, da sjedimo da...
1: Jel u Americi sad trenutno, zamislite da pjeva, vi da pjevate? Da li bi bili pred domaćom ili stranom publikom?
0: Pa uvijek se neko nađe, eto ovaj...
1: Pa taj neko je neko u masi.
0: Ali nekako možda među našom ovdje rajom, tu smo na svom. Ne znam, evo, ja nisam estradni umjetnik, nisam pjevala pred publikom.
1: Pa...
0: Ali me zanima baš kakva je to vaša konekcija, kako se snalazite s publikom, šta publika traži?
2: Publika traži veselo.
1: Ko će tuđu muku slušati, što bi rekli u... pjesme zabrajene u pušinju.
2: Ali su najbolje pjesme balade. To je definitivno, ali publika uvijek
1: voli veselo. Treba da vam vjeruju ljudi. Kao izvođaču. I onda je sve lakše. Šta god da pjevate, i tužno i veselo.
2: Jeste.
1: Kad vam povjeruju, onda ste nešto lijepo, vi ste pripovjedali, jel tako? Na taj način. I on to dobro, savršeno dobro radi. I zato ja kažem, treba da se glasa za njega, jer tek vrijeme će pokazati koliko taj glas za nje, za Kenana, 3. jula 2026. dan poslije utakmice, kad pobjedimo SAD.
0: Sve u jednom.
2: Baš se potrefilo.
1: Telo će da pokaže vrijeme koliko je on kvalitetan i kao osoba i kao neko ko pripovijeda na način što pjeva.
0: Kenan, evo, zanima me kroz tvoje takmičenje, šta to žiri traži? Da li je to narodna muzika, zabavna, ili ti biraš nešto po svojoj želji? Kako to funkcioniše?
2: Pa žiri traži, kao što je Fark rekao, na njih pet, oni su svi postavljeni tako da je svako je poseban i svako traži nešto. Despić je uvijek tražio, na primjer, energiju koja većinu slučaja nismo imali. Pa ono, bilo je tamo vamo, ali uvijek sam obijao glasove od njega. Zorica je uvijek me hvala u kojoj sine i tako. Mislim, hvala, zezali smo se uvijek. Pa je bio u prvom krugu, ono, a ne onaj, smiješan, onaj, jel ti mene ne voliš, Kenan, onda sam, hoću teži da vas volim i to je bilo baš. I poslije tog klipa su me, dosta me raje prepoznalo i tako to. Jelena, naravno, Jelena je onaj, ona gleda styling. Tako to, pjevanje, kad dobro jednu pjesmu otpjevaš, malo drugu kiksaš, ona opet se veže za onu prvu, tu drugu zaboravi i kaže ovo ti je glas za prvu, ovo ti je glas za drugu. Nikad, mene barem nije kazna, nikad na neki način, onaj, nepravedno. A Bosanac je znalac.
0: Evo, ako održi Jelena koncert 8. augusta, možda budeš i gost.
2: Pa možda, ko zna.
0: Jesu ako budeš pobjednik, ako Bog da, pa to
1: nije
0: ti
1: 100%. Još ako budi, nego kad... pobjediš, morate zvati na koncert. A pobjedit ćeš.
0: Evo, samo mi još za kraj našeg razgovora reci kakva su tvoja očekivanja, što poručuješ našim gledalcima televizije, kako se može glasati?
2: Finale, ako se nekim gledalci tek sad uključili, 3.7. u petak, finale Pinkova i Zvijezda u 9 sati, Pink BH, bit će 4 presjeka, 19 finalista, ja naravno očekujem da će Bosna stat uz mene, uz mog Faruka isto, koji će biti isto u podršci tamo sa mnom.
0: On je tvoja iskrena podrška, jest. Ja to vidim sad kroz ovaj razgovor da jest. Te gura kao sebe.
2: Da će ljudi glasati, naravno, onaj, jotu, zanimaš ti nešto kažeš.
0: Dobar. Evo za kraj, Faruk, i ti nešto reci našim gledalcima televizije Vogošća.
1: Pa, primijetila si koliko mi je bitno. Mi smo od njegovog drugog kruga, ja imam taj studio i sasvim slučajno smo, pošto sam znao njegovog oca od ranije, etko nešto da, čisto da oproba neku pjesmu pa da čujemo kako će zazvučati, hoće li to biti to. Pa eto, sticajem okolnosti i do ovog finala smo zajedno tu. Naravno, njemu mentori odobri tamo te pjesme, usmjeri ga šta treba, kako treba. Ja sam bio tu neko ko sa svojim nekim iskustvom i znanjem te neke finese koji će doprinijeti da prođe dalje, usmjerim na to da to nešto ispravim ako treba, ako ne treba, pa i ovako kroz neke razgovore malo da ga motivišim, demotivišim da bi se zainatio i tako dalje.
2: Bilo i to.
1: I onaj...

0: suštini meni je ovo mnogo drago i velika mi, u startu mi je bilo drago, bio sam toliko uvjeren, nakon prve, druge te neke situacije sam rekao, slušaj, ti minimum finale. I sad me shvati kako hoćeš, eto, ispalo je da nisam slagao. A tad mi je bilo drago, sad mi je čast što sam bio dio te priče, jer ovo nije kraj te priče, ovo je tek početak. Ljudi će naravno, ako Bog da, što većem broju, neko manje, neko više, ali iskreno se nadam više da će ga podržati, jer stvarno to zaslužuje i da će da, ako Bog da, tog 3. jula nakon pobjednik je da se izgovori ime Kenan Hadžić.
1: Hoće, svi se nadamo. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme za televiziju Mogošća. Ja vam želim zaista puno sreće u vašem životu, kako u karijeri, tako općenito. Čuli ste, dragi gledaoci, to su bili Kenan Hadžić i Faruk Duran. Glasajte kako budete bodrili naše zmajeve, tako bodrite i naše Kenana. Slijedi muzički predah, nakon toga mi se vraćamo otvorenom programu.

0: Dragi gledaoci, u toku je otvoreni program televizije Vogošća. Naš naredni gost već dugi niz godina živi uz muziku. Publika ga poznaje po brojnim nastupima, autorskim pjesmama i bogatoj muzičkoj karijeri. Kroz godine je ostao vjeran kvalitetnoj pjesmi, bez obzira na promjene koje su se dešavale na estradi. Mirsad Kula, dobro mi došli. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme.
1: Hvala vam što ste me pozvali. Obavezno, mislim, se kaže moj grad, moje mjesto, tu živim, tu onaj bdijem nad svim i svačim i normalno da se moram javiti i drago mi je što stvarno vi kao televizija Vogošća mnoge izvođače i sportiste pratite na jednom stvarno pravo lijepom nivou i to se osjeti i vaša duša i baš mi je drago što sam ono faktički kao domaći ovdje.
0: Naše je zadovoljstvo i na odzivu koga god pozovemo zaista sa srčan odzivom.
1: Da, da.
0: Evo da vas pitam kako se vi osjećate.
1: Prelijepo zbog možda dosta stvari. Znači,
0: ipak možda zbog vrućine, malo čas smo pričali.
1: Ja volim vrućinu, meni je ono što kaže i ovo i odgovara, mada jes vidim da ljudi dahću kao ribe onaj, na suhom. Ali onaj, osjećam se prelijepo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u fudbalu je ostvarila nešto što prvi put doživljavamo, onda sad je još veća euforija ako Bog da, ako prođemo i Ameriku. Nadam se da će to biti tako i da idemo dalje, da uživamo. I kroz ovaj rad svoj muzički isto sam prezadovoljan, uradio evo novi spot za Sevdalinku Zlato sunce moje, to je neki nastavak na Udala sam Erhemića Zlata. Uradio novi spot Jata Bano Bos, uradio album kompletan, tako da baš ima dosta stvari.
0: Da, da, da. Ajde prvo da se malo osvrnemo na našu reprezentaciju. Da. Htjela sam vas to pitati. Kakav je vaš adrenalin bio u tom trenutku kada je Bosna pobjedila? Evo unazad nekoliko utakmica. Kakva su vaša očekivanja bila? Da li ste vidjeli pobjedu?
1: Pa, mi smo malo primali, nešto malo ono spominjali. Imam osjećaj kao da naš stručni štab je sve ovo tačno isplanirao. Tačno nekako osjećam tu neku sigurnost u svemu. Jedino što je malo možda se onaj prodrmalo, to je u stvari bila veliki poraz za Švicarske. Nadao se poraz nekako, eto, hajde, i jačina Švicarske 2-1 po nekom, hajde, normalnom. Ali eto, crveni karton, malo pukla odbrana i 4-1. Mada nam to ništa ne znači. Zato što smo protiv Katara baš pokazali pravo stanje nas i da možemo bolje. I naša ekipa tačno se diže. Kroz evo, svaku utakmicu ide se sve više i više i bolje i bolje. Nadam se ako Bog da prolasku i protiv Amerike, ako bude Egipat tamo, onda i tu se nadam, jer možemo igrati sa Egiptom, nije to nama nešto sad da je nešto prejaka. Tako da nam se, hvala dragom Bogu, otvorio put ka mnogo čemu.
0: Mi smo krenuli da pobjedimo.
1: Ma šta god da se desi, uživamo i treba da uživamo svi maksimalno, jer smo stvarno doživjeli nešto što nikad nismo doživjeli.
0: Evo, da li ste vi zadovoljni trenutnim sastavom, obzirom da zaista ima puno omladine tu i evo Kerim Alajbegović pišu da ima samo 18
1: prelijepo
0: godina. Da takav...
1: A mi to znamo da on ima samo 18 godina. Prelijepo. Ja, ono, oduševljenje kad vidiš da smo nešto, da smo sad jedna pravo respektabilna ekipa. I kad mi neko kaže, joj, pa ozbiljna je ka Amerika. Pa dobro, a šta smo mi? Pa mi smo još ozbiljniji. To da nešto govorim, i ovo sad, samo bi se malo dofatio toga, komentari na ono, ko će igrati, šta će igrati, ne trebamo mi biti barbarezi.
0: Naravno.
1: Imamo jednog barbu koji ovaj brodić vodi na pravo, lijep način, sa čitavom ekipom iza leđa, Emirom i svom ekipom, znači koji su stvarno, vidi se da rade svoj posao. Svaka
0: najlakše je jesti kokici za mali ekrana i komentarsati.
1: Ma da. Trebamo samo uživati. U tome je samo ono glavna poenta, da trebamo se okrenuti tome da uživamo u našim dječacima, jer oni se trebaju da igraju, mi trebamo da budemo nasmijani, jest da malo bude stresa, što kaže, jer svi mi smo igrali taj fudbal, mi jesmo ta neka fudbalska država i jednostavno nas ponese, ali trebamo samo da jednostavno znamo dići ručnu i reći, barba je to odradio dobro, idemo dalje.
0: Ja se iskreno nadam pobjedi, ako Bog da i bodrenju naše publike što se tiče naših Zmajeva.
1: Mi smo tu pobjedili, definitivno. Naravno. Znači, Los Angeles i Seattle i sve ostalo je pokazalo šta znači kad se pjeva jedna zajednička pjesma. Baš danas imam jednu poruku iz Osijeka i govorim ja, ako Bog da i Hrvatska da prođe, i onda on govori, pa možda ćemo i zajedno igrati. Da, onda ćemo možda i zajedno 100.000 na stadionu. I poljem se širi miris ljiljana.
0: Bravo, bravo, bravo. Zaista, ja kažem, volim da podržavam i druge reprezentacije, to jeste druge klubove. I stvarno vidim koliko su se ljudi sad spojili, ujedinili, pogotovo kako igra Hrvatska i naša Bosna i Hercegovina. Jedne i druge brodrimo.
1: Jednostavno, samo trebamo živjeti i uživati. To je to. To
0: i
1: je glavno.
0: Uspjećemo.
1: I uspjećemo. Odmah je lakše. Ima tih nekakvih u svakom, znači i u pšenici nađemo uvijek nekakvo zrno koje ne valja. To odbacimo, idemo dalje. Ovi što valjaju idu normalno u proizvodnju najljepšeg nečega što ćemo okusiti, a to je taj nekakav pravi, u stvari, najljepši način života.
0: Evo da se sad malo vratimo na vaš život, na vašu karijeru. Zanima me, kako je to krenulo vaše djetinjstvo i muzički put? Odakle muzika sad?
1: Pa muzika, dobro, moja porodica je uvijek pjevala. Ja se evo ponavljam, nekad mi govori moja supruga kada nemoj više se ponavljati. Ali eto, uglavnom porodica moja, svi su i u sviranju i u pjevanju. Ali ja nisam nešto u nekom ranom djetinjstvu imao tu nekakvu, taj nekakav put da bi počeo pjevati. 90. godina sam, 94. tačnije, otvorio plesnu školu. Htio sam djecu da sklonim sa ulice i u tome sam uspio. Imao sam skoro 400 djece u raznim, znači, plesnim dvoranama. Znači, čak i u sportskom našem centru ovdje u Vogošći, tu je bile su tu cheerleadersice koje su dugo pratile, znači, sva zbivanja u Vogošći. Onda imao sam na području Starog Grada dvije sale, Dobrinje jednu salu, Marin Dvora jednu salu, znači, Novi Grad jedna sala. 400 djece, kad samo kažete, znači, to je ogromno.
0: Kako ste uspjeli sve to nekako
1: pa smijeniti? Pomagali su mi dječaci i djevojčice koje sam ja faktički napravio i u stvari kojima sam ja pokazao najviše u plesu, a imali su želju da to dobro usavrši. I onda sam njih kao rasporedio po tim plesnim školama da mi jednostavno pomogu, ne bi mogao sam. Ali taj entuzijazam i ta moja želja da uspijem je napravila čudo. Znači, spotovi Dine Merlina, Azre Hasanović, Selme Muhidinović, Amilije Glamočak, znači, moji plesači se u to doba nalazili na svim tim, znači, spotovima, i jednostavno Beat House projekta. Napravio sam faktički jednu mini firmu odakle su izlazili plesači, i eto, čak smo počeli bili zarađivati. U tom trenutku se je desilo MPX 95. godine, gdje smo mi odjednom, hajde počnemo pjevati. I tu je u stvari počela moja pjevačka karijera.
0: Evo nazad, kada pogledate sve što ste ostvarili, na koji projekat ste najviše ponosni, da je najviše ostavilo utiska na vas?
1: Pa najdraža moja pjesma je Ja tabano bos. To je pjesma koja je nekako ispisala je te neke godine 96. 7. 8. Faktički smo bili tada i bosi. I ona ideja sa mojim prijateljem, kad smo šetali grad, joj, rekao, vidi što mi tabanamo po ovoj čarši, samo tamo vamo ko hajvani, ješ bosi, goli, ništa više. I onda je tako i nastala ta ideja, tabano bos. A volim pjesmu Ostaju sjećanja, koju smo mi izveli na MPX i na MPX-u. Bili su tu 7up, Beat House, Željka Katović Pilj, Mjesečari i mnogi naši izvođači. Mi smo bili u bijelim kombinezonima koje smo sagašili od čaršafa i sito štampom smo napisali Dance Mission na našoj toj kolekciji i izašli. I svi su zapamtili 7up, Beat House i one bijeli. Ali nisu nam znali ime.
0: Evo, kada se osvrnete na svoj početak, da li je tada bilo teže nešto napraviti ili sad? Ili je nekako možda sad u jednu ruku preko noći se dobije pjevač? A kada je nekako možda bilo teže i da dođeš do publike, i da se to u publici sviđa, da dođe.
1: Što kaže ovaj mjesečar, kaže, nema sela gdje nismo pjevali, nema događanja. Izbori Miss Planeta Zemlje, izbori Miss Bosne i Hercegovine, znači, pjevao sam u Širokom, u Posušju, u Tuzli, u Zenici, u Visokom. Znači, nema gdje se nije pjevalo. A onda, posle toga, kako je ono stvarno bio jedan taj težak period za financije, jer ne možeš skupiti pare da bi ti snimio, šta ja znam, 300, 400, 500, 600 maraka, u ta doba je bilo ogromna svota para. Ali nemaš, ti možda skupiš 50, 100 maraka, pa onda iz 3, 4 ture platiš što Marinu Meštreviću, što u nekoj drugoj produkcijskoj kući, i tako se krpiš. Stvarno je bilo teško. Sad malo nekako na faka bolja što se tiče tih najviše financijskih sredstava. A eto i i ljudi su sada već više okrenuti ka tome da se što više stvara. A malo prije ste spomenuli, stvarno su mi sve pjesme originalne. Stvarno su mi pjesme, želio sam da napravim nešto što nije baš sa svim ostalim nekako u istim tračicama. Baš sam želio da napravim nešto unikatno. Tako je nastalo u stvari Tabanov Bos. Ali što se tiče sredstava, sad je puno lakše.
0: Puno lakše. Ali evo unazad, kad se vratite, ja se uvijek nekako vraćam unazad. Nekako su mi i te grupe i te pjesme od prije ostaju generacijama. Generacije pamte i naša djeca i mi kao djeca. Sve smo to nekako pamtili.
1: Najbolji pokazatelj je bio jedan i drugi i treći koncert koji sam ja imao. Jedan u BKC-u, jedan u SCC-u u prostorijama Erkut Proletera, čiji sam i član. Svi ljudi koji su prepoznali neke pjesme, Kona, na primjer, moja, pored mene živi Kona koju gledam ja s balkona, pa onda Ja Tabanov Bos. Pa i uz to sam dodao još par kavera, ti stvarno vidiš da ljudi uživaju u tvojim pjesmama. I svi su rekli, svaka čast, kaveri na jednu stranu, ali tvoje pjesme su stvarno na drugu stranu i svaka čast. E to je ono u stvari što sad ste rekli, ljudi to pamte, slušaju. Mene, na primjer, Fazila, pjesma koja je 98. je nastala, mala, kao napravljena je usporedba sa Sevdalinkom, gdje Fazila Mezetlike sprema, tako da sam i ja sklopio u nekoj dance verziji hej, hej, hajde Fazila, donesi nam litru vina, zabavna muzika. I onda igram slučaja, igram stolnog tenisa i sa dječakom jednim preko puta sebe, u stvari momak, kaže, znaš da ja znam tvoju pjesmu? Koju? Pa kaže, i sad ja očekujem Ja Tabanov Bos, Kona. Pa kaj je Fazila? Ma daj, rekao. I počeo je čovjek pjevat. Ja gledam, rekao, ne mogu da vjerujem, pa kaj je to nama bila hit. baš čovjek,
0: tako je, tako. U moru danas društvenih mreža, eto kažem, YouTube kanal koji se preko noći dobiješ i punom pregleda. Da. Kako je to prije funkcionisalo? Kako su ljudi znali gdje nastupate?
1: Pa Tabanov Bos, da su bile ove društvene mreže prije, 20 i nešto godina, Tabanov Bos bi bila mega hit u to doba. Znači, spot je urađen stvarno na idejno na vrhunskom nivou, ali u tom nekom spot izdanju nije se moglo napraviti bolje, ali i tad to izgledalo fenomenalno. Tako da šta ja znam.
0: Kako ste vi danas među publikom? Kakva vam je konekcija? Šta se najviše traži od vas?
1: Pa, evo sad na zadnjem koncertu, znači kad su vidjeli kako plešim, znači u 55. godini, svi su samo ostali paf. Pa kaj, nismo mislili da će se slomiti. Rekao, izvinite, ali ja plešim stvarno dugo.
0: Imam životnog plesačkog.
1: Da, i stvarno volim plesati i kroz onaj muziku, kad se to dvoje spoji, stvarno to fenomenalno izgleda.
0: Evo, koji koncert po vama je zaista ostao upamćen? Da se sjećate? Da li ste imali nekad neki promašaja, pa da se i toga sjećate?
1: Pa dobro, što se tiče promaša, ja znam, sa tom ekspedicijom kad smo išli gore u Tuzlu, nije bilo nikoga u publici. U stvari, bio je kasnije došao jedan čovjek polupijan, a mi smo odradili koncert tu. Bili su, znači, Amila Glamočak, bili mjesečari mi, ali to je znači tamo negdje 2001. ja mislim, tako nešto, ili 99. A što se tiče uspjeha, ne mogu izdvojiti sva tri, na primjer, koncert Sevdaha je bio u BKC-u, to je fenomenalno bilo. Znači, bez greške, stvarno bilo na velikom nivou. Promocija mog prvog albuma Sevdaha, Sevda se zove, sa Berinom Tuzlićem. Berin je tu svirao bubnjeve, ja vokal. To je ispalo fenomenalno, na jedan specifičan način, znači samo instrument jedan i glas. I normalno ovaj zabavne muzike, to mi je životni san. Bilo je da napravim, znači, taj CD novih pjesama, u stvari album novih pjesama, i zajedno sa onim pjesmama koje sam prije uradio, Šota u dance verziji, sa, gdje je pjevala Aida Čorbanić, naša primadona, to je stvarno veličanstveno, 90-ih godina, čak i u Banja Luci se vrtilo, 96-7. Eto, to je ono baš nešto što mi je ostalo upečatljivo vezano za sva dešavanja kroz muziku.
0: Malo čas smo, evo, prije emisije pričali da ste snimili spot, jel, za reprezentaciju, da li nas ima možete...
1: Spot nije završen, završena je samo pjesma. Nevjerovatno, eto, u 10 ujutru pred utakmicu sa Katarom je urađena pjesma, smiksana, a eto, uspio sam u fan zonama, znači, da to podijelim. Čula se je pjesma, radio stanice su neke već to pustile, uz sve naše navijačke koje se stvarno u ovom periodu pokazale fenomenalno. To je Dubioza i Helemnese, dobro sam ja. I tako da čak sam uspio u jednom trenutku Dubioza, moja navijačka, Helemnese, moja navijačka, još jedna bila i onda moja, to mi je baš bilo ono, jer ljudi su htjeli da na nekakav brz način prezentujemo o našoj publici da se što prije počne pjevati.
0: Odakle motivacija? Kako to nadolazi?
1: Pa, ono, jednostavno, od Italije još bila mi je želja da napravim jednu univerzalnu navijačku pjesmu. Mislim, ja to kroz godine rada ganjam nešto za zmajeve naše u globalu, znači da imam pjesmu, u stvari tu neku navijačku koja će pokriti sve naše sportove. I to je u stvari baš ova. Desila se to nakon toliko godina rada i u jednom trenutku samo imamo dušu što nema niko, imamo srce preveliko, imamo osmijeh ko sunce sija, to je moja domovina.
0: To će da bude hitčina
1: ako Bog da,
0: samo da prođe.
1: Samo da prođe.
0: Želim vam puno sreće. Hvala. Danas, teže opstati ili biti poznat? Kako to funkcioniše?
1: Ja bi treće samo dodao da nešto ostane iza mene.
0: Što će i ostati.
1: Ako Bog da, jest. Ono, kad tad, ono, smijenit će se generacije, volio bi da od svega onog što sam uradio, makar jedan mali dijelić ostane. A to, evo, uspio sam već sa Zlato, Udala se Merhemića Zlata, pjesma koja ima preko pola miliona pregleda i svaki dan ima negdje otprilike 1000-1500 pregleda, što znači 1000-1500 ljudi svaki dan pregleda i presluša tu pjesmu. Što je meni je to veliki uzor.
0: Kako nije, evo, bez obzira što se danas svašta nešto sluša i što je vulgarno i što se djeci svašta dopušta, ja nisam stvarno zato. U moru toga naiđemo na nešto starije, pa se nekako damo odušku,
1: Evo to što sam ja u stvari uspio uraditi, na taj jedan malo moderni način sa Samirom Zavlanom smo uspjeli spakovati. Udala se Merhemića Zlata, udala se, kažu iz inata. E, to je nešto što će ovoj mlađoj publici moći se približiti. I vidim, ono, već po nastupima i po nekim dešavanjima da su mlađi ti slušalci već to prihvatili na jedan specifičan način.
0: Evo, ja predlažem da jedan koncert u Bogošće održite na platou.
1: Ako Bog da, jedva čekam. Znači, Sevda, ja mislim da znaju i organizatori svi da sam član Erkut Proletera, da u tom slučaju orkestar Erkut Proletera mene može i pratiti. Bilo bi to veličanstveno. Stvarno imam i već dosta svojih autorskih pjesama, a i već ove pjesme koje izvodimo već godinama, Čudna jada od Mostara grada, Mostarski dućani, Moj Dilbere i sve ostale naše prelijepe sevdalinke.
0: Sve to melem za uši.
1: Da, to smo, znači, kroz, evo, 10 godina, u stvari već 11 godina mog djelovanja u Erkut Proleteru. Obišli smo čitavu Evropu, Španija, Portugal, Njemačka, Francuska dva puta, Austrija, znači Italija, znači sve smo obišli, sve, Češka, Poljska, ona, stvarno smo čitavu tu Evropu obišli, svima prezentovali našu sevdalinku i što moj orkestar kaže, ti stvarno imaš nešto posebno u sebi. Ti samo izađeš i odmah ljudi tebe onaj počnu pratiti. Još su to stranci, ali u pljeskom i tim nekakvim onaj pokretom me isprate i vide da, u stvari čovjek vidi da, da su oni stvarno zadovoljni sa onim što smo mi uradili. A ako Bog da, jedva čekam i nadam se tom pozivu u Vogošće.
0: Evo, upolovili smo godinu, ovaj, napravili ste svašta nešto, da. Evo, 6 mjeseci do kraja godine. Šta možemo od vas očekivati? Kakve aktivnosti?
1: Pa eto, već sam najavio nekoliko spotova. Najavio sam koncert, najvjerojatnije novembar, oktobar, novembar, to već pregovaram sa svojim šefom orkestra Rifetom Avdićem iz Erkut Proletera. Najvjerojatnije to će možda biti malo veća scena, ali o tome još uvijek sve su, pripreme smo već ono pokrenuli, jer smo i za koncert u BKC-u skoro 6 do 7 mjeseci pripreme pravili. Da, jer eto taj jedan detalj, kako ćemo početi, šta ćemo početi, hajde ko ja ću gore na stepencama biti i snop nek me prati i polako ću pjevati, ući dole i, ona, i doći do bine i nastaviti onaj koncert. Svi su bili iznenađeni, niko nije očekivao da ću ja biti iza leđa publike i stvarno je ispalo fenomenalno.
0: Evo, iz vaše perspektive sad, šta biste poručili mlađem Mirsadu koji tek počinje svoju karijeru?
1: Samo rad i mora se kad tad isplatiti taj trud i rad i izaći će nešto. Ne može se baš očekivati, aj, snimio sam prvu pjesmu pa to je to. Ne, mora se snimiti još dosta toga. Ja znam da je to ono što kaže skupo, ali uraditi više stvari, prostudirati malo neke stvari, namjestiti neke stvari i kad snimiš da ne bude ono slijepo, to je to. Preslušaj 1000 puta, pa onda još dodaj neke korekcije. Što bi rekao Samir Zavlan, kaže, to su već kaj lijepi ukrasi. I onda dodaješ to, izvajaš taj nekakav svoj predmet, tu pjesmu, i onda tek prezentovat publici, ali ne očekivati ništa previše. Zato što može se vrlo lako ono ostati onaj nezadovoljan i može se odustati. Nego polako, stepenca po stepenca, dok se dođe do nekog vrha.
0: Mi vam svakako želimo puno sreće u nastavku. Očekujemo vas u Vogošći i zahvaljujemo se što ste izdvojili svoje vrijeme za gostovanje.
1: Hvala vama na pozivu i stvarno ja se ovdje osjećam i ono što kaže, drag mi je moj direktor i dragi su mi svi koji ste u televiziji Vogošća i radio normalno. Stvarno se lijepo osjećam ovdje u svojoj kući i ono jednostavno baš je ovo nekakav mali lijepi muhabet.
0: Zaista nam je zadovoljstvo.
1: Hvala.
0: Dragi gledalci, čuli ste o kom je riječ. Bio je to Mirsad Kulo i zaista uvijek ga srčano prihvatimo i da kod nas gostuje i to će uvijek tako biti, a vi podržite da on bude u Vogošći i da održi jedan koncert. A toliko kada je u pitanju i otvoreni program za ovaj 26. juni tekuće 2026. godine. Hvala vam što ste bili sa nama, ja vam želim ugodan ostatak dana.
2: Sve sam samo tebi dao, ljubav, sreću darivao.

0: Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče. U nastavku gledate emisiju 7 dana u Vogošći. U okviru manifestacije Vogošćanski dan je održani koncert Nene Murića koji je oduševio brojnu publiku. Posjetioci su uživali u bogatom repertoaru i sjajnoj atmosferi. A prije samog koncerta razgovarali smo sa popularnim BH pivačem o njegovoj karijeri, publici i novim pjesmama koje priprema. Dio atmosfere pogledajte u narednom prilogu.
1: Prije samog koncerta razgovarali smo s Nenom Murićem, koji nije krio zadovoljstvo što nastupa u okviru Vogošćanskih dana.
2: Ja sam vezan za Vogošću, za ovu općinu još od svojih početaka, tako da vrlo sam emotivan, moram vam priznati, prema Vogošći i prema ovim ljudima. Danas su izrasla neka nova djeca, oni koji su me slušali krajem 90. kad smo svi bili baš mladi, danas imaju svoje porodice, veliku djecu, i nadam se da će doći sa svojim potomcima, da malo uživamo, da pjevamo neke lijepe pjesme. Spremio sam dobar repertoar, bit će vrlo veselo, imam dobar bend i zaista očekujem da ljudi onako pjevaju sa mnom i da osjete tu energiju koju šaljem sa bine.
1: Govorio je o značaju druženja s publikom, energiji koju nosi svaki nastup, a otkrio je i da vrijedno radi na novim pjesmama koje će uskoro predstaviti svojim fanovima.
2: Radim nove pjesme, stalno sam na putu, takav je naš poziv, ali meni to još uvijek prija. Ovaj posao volim i nekako volim i neke nove saradnje, nova poznanstva, nove gradove. Mislim da puno ljudi, ako ne i svi, vole da se nađu u nekoj novoj sredini, da istražuju, da upoznaju novu kulturu. Meni je to, zahvaljujući muzici, olakšano na neki način. I putujem, uživam još uvijek, ali evo, spremam treći studijski album, na njemu će se naći različita autorska imena, od Aldina koji mi je uradio jednu prelijepu baladu do Lene Kovačević, također popularne interpretatorke koja je u posljednje vrijeme angažovana kao kompozitor, koja mi isto tako uradila jednu laganiju pjesmu, ali na drugoj strani imam i neke nove autore koji su unijeli novu energiju i jednu novu muzičku priču. Biće dosta veselih pjesama. Ovih dana završavam i remiks za svoju prvu pjesmu koju sam snimio, Stope da ti ljubim, nekako da je osvježim na način da je malo i približim mlađima, jer to je pjesma koja je već postala evergreen i mladi je vole, iako je njoj, eto, 21 godina, Boga. Tako da dosta ima aktivnosti, radujem se i živim nastupima, pjevat ćemo po cijeloj Bosni i Hercegovini nastupati. Ove godine imamo i Hrvatsku i Crnu Goru i dijelom Srbiju. Također imam u planu već zapravo neki nastup potvrđeni u inostranstvu, u Norveškoj, u Istanbulu, neke još čekam, uglavnom, dobro.
1: Brojna publika uživala je u bogatom i pažljivo odabranom repertoaru pjevajući zajedno s izvođačem njegove najveće hitove. Odlična atmosfera, emocije i dobra energija obilježili su koncert, a prisutni nisu krili oduševljenje nastupom koji će se dugo pamtiti kao jedan od najljepših događaja ovogodišnjih Vogošćanskih dana.
0: Za učenike 9. razreda u osnovnoj školi porodice Efendije Ramić organizovano je matursko veče. Ljepši nego ikad, veseli ali i tužni, jer je došlo vrijeme rastanka, su zajedno sa svojim roditeljima, rodbinom i prijateljima, učiteljima, razrednicima i direktoricom škole proslavili ovaj poseban dan. Imaju se čime pohvaliti jer su tokom osnovnog obrazovanja pokazali odlične rezultate u učenju, vladanju i van nastavnim aktivnostima.
1: U svečanoj atmosferi osnovna škola porodice Efendije Ramić ispratila je još jednu generaciju maturanata.
3: Ispraćamo još jednu generaciju naših maturanata, 2 odjeljenja i 34 učenika. Evo, danas smo pripremili svečanost i ispred škole, a zatim ćemo dalje nastaviti u jednom hotelu.
1: Direktorica škole čestitala i maturantima na uspješno završenom osnovnoškolskom obrazovanju, poželjevši im mnogo sreće, uspjeha i hrabrosti na putu koji je pred njima.
3: Možemo reći da smo ostvarili jako dobru komunikaciju sa ovom djecom, jako dobra i odgojena djeca, naravno i sa njihovim roditeljima. Ove godine meni to još posebno znači, zato što sam ja bila učiteljica jednog odjeljenja, tako da ih poznajem sve od samog početka, pa evo do danas kada ih ispraćamo zvanično. Poručujem im da ostanu onakvi kakvi jesu, čestiti, odgojeni, a zatim naravno i onaj dalje da se bore u životu za sebe, za svoje mjesto pod ovim nebom, jel tako?
1: O uspjesima, planovima za budućnost i uspomenama koje nosi iz školskih klupa razgovarali smo s maturantima.
4: Bilo je nekako nezaboravno, puno iskustva, mislim i loših i dobri, a sve tu bilo i uspona i padova, ali mogu reći ništa loše nemam reći i za nasnika i za drugove i za sve što je bilo, ništa loše nemam da kažem.
1: Šta slijedi za tebe dalje, šta ćeš upisat?
4: Ako Bog da, plan mi je sportska gimnazija, pa ćemo vidjeti ako Bog da što bolja bude.
5: Žao mi je i krivo mi je što napuštam školu, mislim tu sam upoznao dosta jarana, drugova, svega, drugarica. Bilo je takmičenja ovdje, baš ekstra bilo. Žao mi je, ali put ide dalje, novo poglavlje.
6: A dobro, jes mala tuga, ali naravno ja ću ostati u kontakt sa svim mojim prijateljima odavde. Draga mi je što ću napokon krenuti u srednju školu, moj izbor je peta gimnazija, sportska gimnazija. Želim da se nastavim baviti sportom i tokom srednje škole da budem vrlo uspješna u sportu i naravno u edukaciji.
1: Kakve ćeš uspomene nositi iz ove škole?
6: Pa iz ove škole ću nositi svoje drugare i prijateljstva koje sam stekla tokom godina. Isto tako nastavnike koji su mi baš uljepšali sve ove godine u školi. Posljedno bih rekla nastavnicu njemačkog. Ona me dovela do 6. mjesta na kantonu iz, naravno, njemačkog. Stvarno bih da se njoj zahvalim.
7: Danas je jedan poseban dan u našoj školi. Danas ispraćamo naše maturante i danas je zapravo jedna divna večer, za njih maturska večer. Jako sam ponosna na ovu generaciju maturanata, što su zaista jedna uspješna djeca, što su uspješno završili svoje osnovno obrazovanje i želim im zaista puno sreće i uspjeha u svemu onome što slijedi.
1: Roditelji su s ponosom pratili ovaj poseban trenutak.
8: Roditelj sam maturanta Imrana Glušec, znači konačno smo dočekali ovaj dan. Škola se stvarno potrudila po prvi put da napravi nešto veliko. Mislim da će se ovo pravo pamtiti. Jako mi je rad, pravo sam uzbuđena. Znači, nemam riječ. Idemo dalje. On ima svoje snove. Mi to podržavamo.

0: Uspješan nastavak školovanja, ostvarenje snova i mnogo sreće u novim životnim izazovima.
1: Svečanom sjednicom općinskog vijeća polaganjem cvijeća na spomen obilježjima te uručivanjem najvećih općinskih priznanja obilježen je 24. juni dan općine Vogošća. U kinosali održana je svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj se govorilo o važnosti ovog datuma, ekonomskom razvoju naše općine i planovima za budućnost.
2: Kao i svake godine, sjednici je prethodilo polaganje cvijeća na spomen obilježjima šahidima i poginulim borcima, civilnim žrtvama rata te logorašima. Odavanjem počasti polaganjem cvijeća obavljeni su prije početka sjednice. U povodu obilježavanja jednog od najvažnijih datuma u Vogošću dana općine prisutnima su se obratili općinski načelnik Migdat Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić.
3: Stanovnici Vogošće danas slave dva praznika, dan općine Vogošća 24. juni i dan formiranja vogošćanskih odreda. A nadam se da ćemo večeras sa svim stanovnicima Bosne i Hercegovine slaviti treći praznik podjedu Bosne i Hercegovine. Mi smo spremni, počinjemo sa sjednicom općinskog vijeća povodom dana općine Vogošća. Evo imamo 58 dobitnika najvećih općinskih priznanja, puna je sala i nadamo se jednoj uspješnoj sjednici. Mi možemo biti ponosni na naše građane, naše sportiste, na naša udruženja i rezultat tog rada, evo puna sala KSC Vogošća i sami ovi dobitnici priznanja.
4: Iskoristim priliku da svim Vogošćankama i Vogošćanima čestitam sretan, da zaželim sretan dan općine Vogošća. A kako se osjećam? Pa vidite, ponosno. Onako kako mi jesmo, mi Bosanci Hercegovini ponosni, prkosni, evo, u skladu sa rezultatima i fudbalske reprezentacije i svega onoga što smo u proteklom periodu i kroz historiju pokazivali, da kada su nas mnogi otpisivali i nisu nam davali nikakvu šansu, mi smo se ipak izborili hrabro, prkosno, ponosno i to je ono danas kako se i osjećamo, upravo u skladu sa tim. Evo i upravo prije svečane sjednice dodali smo počast najhrabrijim sinovima, našim šehidima, našim poginulim borcima, našim majkama šehida koji su tu danas sama s našim borcima, u stvari onima kojima danas dugujemo najveću zahvalu zašto imamo priliku da sjedimo ovdje, da budemo, da živimo ovu demokratiju i slobodu i na kraju da imamo domovinu Bosnu i Hercegovinu.
2: Načelnik je naglasio i da je ponosan na sve građane koji su danas dobili priznanja općine Vogošća.
4: Veliki broj zahvalnica koje će danas i priznanja biti dodijeljen našim građanima općine Vogošća pokazuje naš odnos prema Vogošću. Odnosno da smo topli, vreli, da uvijek želimo da budemo tu za ljude, za našu zajednicu, a to je onako kako mi jesmo u biti. Mada znamo se nekad prepustiti vremenu, zaboraviti neke stvari, ali ipak imamo dovoljno ljudskosti, imamo one osnovne ljudske osobine u našoj općini i to je ono drago zašto smo, na što smo ponosni prije svega. I što trebamo nastaviti gajiti, prenositi na našu djecu, jer upravo da krv šehida i sve ono što je do sad dato nije bilo uzalud, nama je to veliki amanet, a mislim da ga ispunjavamo na pravi način, ponosno i prkosno.
2: Danas se govorilo o značaju 24. juna za općinu Vogošća, jer je općina Vogošća postala administrativno-teritorijalna jedinica, a na isti dan 92. godine formirani su vogošćanski odredi koji su pod zajedničkom komandom branili svoju zemlju od agresije. Dan općine Vogošća je prilika da se prisjetimo značajnih trenutaka iz prošlosti, odamo počast onima koji su dali doprinos njenom razvoju i da zajednički sagledamo planove za bolju i uspješniju budućnost.
1: Svečanoj sjednici općinskog vijeća prethodilo je polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata. Pročitana su imena svih 412 šehida i poginulih boraca naše općine, a učenici osnovnih škola pročitali su svoje literarne radove.
0: Dan općine Vogošća je više od običnog datuma u kalendaru. To je dan kada slavimo našu zajednicu, njene ljude, prošlost, sadašnjost i budućnost. Svake godine ovaj dan nas podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju, zajedništvo, solidarnost, poštovanje i ljubav prema rodnom kraju. Kroz brojne aktivnosti, svečanu sjednicu, polaganje cvijeća, kulturne i sportske događaje, dan općine Vogošća obilježava se dostojanstveno i sa puno emocija. Udruženje ratnih vojnih invalida općine Vogošća u svom dijelu programa kojim je obilježen 24. juni ni ove godine nije zaboravilo najhrabrije i najveće sinove općine Vogošća.
5: Ja mislim da je to pravi dan da se sjetimo naših šehida, u stvari i obaveza. Jer ipak 412 imena je na našem spomeniku. Danas će se sva imena pročitati. Tehvid je proučen u džami, poklen svim šehidima i umrlim ratnim vojnim invalidima i svim učesnicima armije BiH. Ovo svake godine moramo da se

0: zaboravi, kompletan projekat finansira općina Bogošća. Ovom prilikom zahvaljujem se službama i načelniku jer imaju sluha, danu nam dovoljno da možemo obilježiti fino.
1: To je trenutak kada se okupljamo kao građani, kao porodice, kao prijatelji, s osjećajem ponosa što pripadamo zajednici koja ima bogatu historiju, snažnu sadašnjost i perspektivnu budućnost. Na Trgu branilaca Vogošće su pročitana imena šehida i poginulih boraca, te na prikladan način im je još jednom odata zaslužena počast.
0: Biće literarni radovi i bit će pročitana imena svih 412 šehida.
1: Da, kako bi ovo udruženje poslalo poruku svim građanima 24. juna?
0: Pa trebalo bi biti pola Vogošće ovdje, ali nažalost nije. To je prava poruka.
1: Dan općine Vogošća je prilika da se prisjetimo značajnih trenutaka iz prošlosti, odamo počast onima koji su dali doprinos njenom razvoju i da zajednički sagledamo planove za bolju i uspješniju budućnost.
2: U organizaciji malonogometnog kluba Vogošća i ove godine je u sklopu manifestacije Vogošćanski dani 2026. povodom 24. juna dana općine Vogošća odigran malonogometni turnir za dječake. Riječ je o turniru pozivnog karaktera i osim takmičarskog dijela izuzetna je prilika da se djeca druže, upoznaju i razmjenjuju svoja sportska iskustva. Najuspješnijim ekipama organizator je obezbijedio pehare i medalje.
1: O značaju ovakvih sportskih događaja za najmlađe razgovarali smo sa učesnicima turnira kao i sa direktorom i trenerom malonogometnog kluba Vogošća, koji ističu da su ovakva druženja prilika za razvoj sporta, novih prijateljstava i promociju zdravih životnih navika među djecom.
3: Evo i ove godine smo priličili taj malonogometni turnir za dječake uzrasta 2017. godište. Jeste da je vruće, ali Bože moj, moramo nešto i raditi i po vrućini navikava djecu na ovakve uslove i nije ništa strašno. Želio bih da zaželim sretan dan opštine Vogošća svim građanima i građankama Vogošće i da uvijek bude ovako jel, veselo kao i do sada.
1: Ko su ekipe koje se danas takmiče?
3: Pa danas smo pozvali naše prijatelje, klubove prijatelje s kojim igramo lige i družimo se u proteklom ovom periodu. To nam je Akademija iz Ilijaša, znači fudbalski klub Ilijaš. Imamo nogometni klub Pionir iz Jablanice, domaćin malnogometni klub Vogoša i nogometni klub Ozrenjin Semzovce.
1: Pehar su tu za najbolje?
3: Da. Kao i svake godine, opština i KSC Vogošća se potrudila da obezbijede nagrade za dječake, turnire bez kotizacija, bez ikakvih opterećenja, rezultat u zadnjem planu, ali eto, fino je biti prvi i drugi.
1: Tokom turnira, mladi sportisti pokazali su svoje vještine, sportski duh i fair play igru, a publika je uživala u zanimljivim i neizvjesnim utakmicama. Kažeš ti meni, šta tu ti zapravo treniraš, kojim klubu?
4: Ozren.
1: A danas ste ovdje na turniru, kakav je ovo turnir, koliko ste se pripremali, s kim ste se pripremali?
4: Sa trenerima.
1: I šta očekuješ od ovog turnira?
4: Očekujem da svaku utakmicu da pobjedim.
5: Učestvovao sam na turnirima, očekujem da ćemo pobjediti, da ćemo svoj pehar. Izabrao sam da treniram nogomet zato jer ja preporučio svakome da trenira nešto zato da bude fizički spreman.
1: Koliko dugo treniraš u klubu?
4: Pa godinu možda mjesec, tako nešto.
1: I ti si golman?
4: Da.
1: I šta očekujemo danas od tebe na ovom turniru?
4: Da ćemo da osvojimo pehar i da pobjedimo svaku utakmicu.
1: Iako rezultat ovog puta nije bio od presudne važnosti jer je cilj turnira prije svega bio druženje, sportsko nadmetanje i promocija zdravog načina života, na kraju su najviše razloga za slavlje imali domaćini. Prvo mjesto osvojio je klub malog nogometa Vogošća, drugo mjesto Pionir Jablanica, treće nogometni klub Ilijaš, a četvrto nogometni klub Ozren. Za igrača turnira proglašen je Tarik Lagumđić, klub malog nogometa Vogošća, a najbolji golman Davud Porobić. Mladi nogometaši Vogošća osvojili su prvo mjesto i još jednom pokazali svoj kvalitet, dok su svi učesnici ponijeli lijepe uspomene sa ovog sportskog događaja organizovanog u okviru Dana općine Vogošća i Vogošćanskih dana.
2: Obilježen je dan maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine Vogošća. Ovo udruženje svoj dan obilježava upravo na dan općine Vogošća 24. juna. Pored brojnih delegacija koje su položile cvijeće i odale počast maloljetnim borcima, značaj ovom obilježavanju dala su i djeca koja su bila prisutna na obilježavanju, a sami organizatori su naglasili da im je cilj da djeca budu dio ovog obilježavanja jer žele da ih nauče da nikada ne smiju zaboraviti šta se dešavalo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
1: Udruženje maloljetnih boraca naše općine svoj datum obilježava upravo na dan općine Vogošća 24. juna. Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju i odali počast poginulim borcima, a prisutni gosti govorili su o ulozi maloljetnih boraca u odbrani naše zemlje.
6: Dan maloljetnih boraca, dan naših šehida, maloljeti koji su poginuli za odbranu ove naše općine. Mi smo tu svake godine družimo se s ovom našom malom rajom jer nama je prvenstveno cilj da ova naša djeca ne zaboravljaju našu žrtvu, pogotovo žrtvu naših šehida. Još se malo s njima družimo i da oni vide prije svega smo mi postali ljudi. Ja sam stupio u armiju Republike Bosne i Hercegovine sa 15 godina i 10 dana. Znači trebao sam završiti 8. razred osnovne škole. I kad sad pravim poređenje sebe u 8. razredu i današnjih djeteta u 8. razredu, to je velika razlika ko nebo i zemlja. Prvenstveno mi hoćemo ovu djecu da edukujemo, da oni budu pravi muškarci. Mi živimo u našoj državi gdje imamo, kako mi volimo nazvati, krvoloke s istoka i zapada. I mi moramo pominjati našu djecu i moramo ju učiti. Prije svega da se ljudi dijeli na dobre i loše, ali ne kako se zovu. A u datom momentu da su spremni uvijek da stanu u odbranu svoje zemlje, svog naroda i svoje vjere.
1: Prisutnima se obratio i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, koji je naglasio značaj obilježavanja ovog dana.
7: Danas je dan općine i evo, pored toga što smo u svečarskom dijelu imali svečanu sjednicu, imali smo evo i obilježavanje kada je u pitanju poginulih šehidi borci na centralnom spomen obilježju. Ali evo, ovo je jedno možda specifično obilježavanje, jer ovdje je spomen obilježje na maloljetnim borcima. Ovdje je spomenik onima koji u tom momentu nisu imali obavezu nikako da budu na prvim linijama, ali ipak su odabrali da budu u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, da jasno glasno kažu ne agresiji svim onim stvarima koje su slijedile i da daju svoj doprinos u odbrani državi i da daju doprinos evo da danas imamo našu Bosnu i Hercegovinu, da imamo slobodu, da imamo domovnu, i to je ono što moramo cijeniti. Naravno da je specifično, mi kao općina smo se uvijek trudili da obilježavamo to i obilježavat ćemo, jer ono što nam ostaje jeste da ovim bremenitim vremenima ne damo da se stavi znak jednakosti između agresora i onih koji su branili Bosnu i Hercegovini. Ono što imamo danas, agresija na Republiku u Bosnu i Hercegovini, je završena oružanim putem, no međutim ona se danas nastavlja suptilnim putem, ja mogu reći specijalnim ratom, gdje se kroz razne akcije pokušava staviti taj znak jednakosti između branitelja, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine i agresora. I upravo je to što ne smijemo dozvoliti. Drago mi je, nas imamo jako mnogo djece ovdje, da svjedočimo istini, i to je ono što mi samo tražimo. Ne tražimo osvetu, tražimo istinu da ona bude onakva kakva jeste, a hvala Bogu tome evo ima ko pričati. Imamo i sudske presude koje to potvrđuju, nije više stvar subjektiviteta nego legitimiteta i onoga što je značno presuđeno i dosuđeno.
1: Spomen obilježje je izgrađeno u čast najhrabrijim sinovima koji su u odbranu svoje domovine položili ono najvrednije, svoje živote.
2: U okviru Vogošćanskih dana ujedno i posljednje noći za ovu godinu u Vogošću je zabavljala grupa Zabranjeno pušenje. Dobra atmosfera, vesela i razigrana publika, sve je ono što se moglo vidjeti u Vogošći tokom nastupa Zabranjenog pušenja. Više informacija donosimo u narednom prilogu.
1: Od prvih taktova vladala je sjajna atmosfera, a publika je zajedno s bendom pjevala brojne pjesme koje su obilježile višedecenijsku karijeru Zabranjenog pušenja. Sejo Sekson je kao i uvijek bio raspoložen za još jednu odličnu svirku.
8: Pa evo, to je ljetni, ja to zovem porodični paketić. Znači, večeras ćemo, pošto je ono, ajde kažem, random publika, bit će ljudi sa svih strana, provenijencija, ono što se kaže, pa ćemo napraviti jedan program onako da bude što više poznatih pjesama, da ono uključimo ljude, da eto, da napravimo jedan timski rad, da budu 12. igrač, tako da ću gledati da pjesme budu ono, što kažu u kafani, a jedno što svi znamo.
1: Kada je u pitanju konekcija sa publikom, Sejo kaže:
8: nas je publika stvorila u stvari, mi smo ono bend ono koji je baš krenuo ono stepencu po stepencu, ono jel tim prašnjavim putem, jel. Što kaže ona pjesma It's long way to the top if you wanna rock and roll. Mi smo ono krenuli stvarno od onih studentskih klubova, od onih nekih malih mjesta, dobar dio karijere i nismo imali neko zaleđe, medije, publiku, izdavače, vamo, tamo, ali smo dobri 4-5 godina u Sarajevu ono, funkcionisali i bez ploče, i bez izdavača, i bez, kažem, tog nekog profesionalizma, jel, po znanacima navoda. Tako da smo i tekako zahvalni publici za karijeru koju imamo, za sve ove lijepe godine. Ono, nama je publika zapravo uvijek bila osnovi, fundament, ono, kažem, kasnije je bilo i podrške i sponzora, ali ovaj onim vremenima kada smo počinjali ono isključivo zahvaljujući publici smo u stvari ono, gradili tu svoju karijeru i gledali da je svaki put sve više ono, jedni, ono, kad bi se posvađali ovaj, u bendu, to je bilo kad bi nam publike bilo manje, to znači da smo nešto spackali na prethodnom koncertu. I tako, eto, kažem, ono, mogu samo zahvaliti ljudima za sve ove godine i za svu ovu podršku i vjerojatno će ovaj bend i postojati ono, dok bude publike.
1: Frontman benda se nakratko osvrnuo i na početak karijere, kao i na današnje vrijeme.
8: Koji svaka karijera, ono, kada vam treba pomoć, kada vam treba podrška, kada vam trebaju sredstva, ovaj, onda ih nemate. onda kad postanete neko i nešto, kad ono, izradite neku karijeru, onda je te podrške i više nego što treba. Treba, ono, i jednostavno mislim da je takav put ovaj, ono, manje više ono, ovaj, na svakoj karijeri, ali ovaj, evo, naša je već duga, vidim to po tome što su nas ovdje u Vogošći smjestili u ovaj dom penzionera, tako da sam se prvi put osjećao među svojima, poslije dugo vremena fino smo se ispričali, razmijenili dijagnoze šta ko ima od reume i ostali boljki, tako da ovaj, dosta smo dugo tu, eto, veterani smo, moramo se s tim ovaj, kako se zove, suočiti, ali evo, pokušavamo i dalje da radimo, evo, pripremamo i taj novi album, evo, imamo nekih 15 pjesama. Tako da mislim da bend ono, ima smisla da živi do onog momenta dok pravi muziku, dok pravi pjesme. Mislim da je to neko poslanje benda i ovaj, evo, kažem, pokušavamo da uvijek imamo neki svježih stvari, da imamo nekih noviteta, da imamo neke stvari ovaj, koje će publika, nadamo se, prihvatiti kao i ove stare. I tako, to je neki ovaj, to je neko naše ono poslanje, isto tako bitno kao i koncerti. Ja još uvijek ne odustajem od toga da stvaramo, da pišemo, ovaj, bez obzira što mnogi ljudi govore imate toga narađenog, ono, to je kod nas u Bosni česta ta sintagma.
1: Sasvim je sigurno da se manifestacija Vogošćanski dani završila na najbolji mogući način, dakle koncertom grupe Zabranjeno pušenje, koji su napravili istinski spektakl.
2: Poštovani gledaoci, toliko kada je u pitanju emisija 7 dana u Vogošći. Vama hvala za pažnju, do gledanja.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.